さあ皆さん、眼中体操の時間ですよ。リズムを取ります。肩回し、腕を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

よ4回。受けよ4回。リズムを取ります。右に1周。拍手2回。左に1周。両手でマッスルポーズ。

します。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ。手とお尻をフリフリ、ズーパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: マンカーが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。

0: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
1: ギロワンシリー FM Turn in。
2: 宜野湾シティ FM 81.8 メガヘルツ。時刻は10時をお知らせします。これからお送りする番組は再放送となります。

はい、リスナーの皆さんおはようございます。今日はね、土曜日でございます。この番組は挑戦ワクワク、好奇心ドキドキ、感謝感動をありがとうでお届けします。どうぞ1時間ごゆっくりお聞きください。個性のある美人3名の雑談とお笑いの楽しみ、3人のお笑いは最高のおしゃれでございますのでね、お聞きください。

0: たちの家族デイサービスにね、うん、こう通ってる皆さんの声がラジオから流れたっていうのはいい思い出になったんじゃないでしょうか。
1: 一、ね、人だけね、うん、2曲歌って、うん、何々さん聞いてるって言ったからさ、
0: うん、下向いてた、あ、泣いてた、
1: ね、そう、言葉は言わないけど、うん、ずっとじっと、
0: へえ、そうなんだ、
1: うん、やっぱりこんな時はゆっくり自分の聞きたいかもしれないなと思って、うんうんうん、あんまり声をかけなかったけど、うん、感動はしていましたね、
0: はい、もうまさしくね、うん、番組のタイトルでしたね、あゆみさん、うん、いかがでしたか、うん、この企画
2: 普通のデイサービスがやらないことをやってるんだなっていうのが、
0: うん、そう、普通じゃないんです、
2: 普通じゃないねって、うんうんうん、でもこ、うん、喜んでもらえてよかったなと思います、うん、
0: でもやっぱりこの番組の名前の通りにやっぱり挑戦ワクワクで、そうですね、もういろんなことやりたいなやりたいなと思ってたけどパッて決まって、うんうん、やりましたね、
1: これも本当、はい、両者にとって挑戦ワクワクですよね、
0: うん、はい、うん、やっぱり日頃もやってると思うんだけどカラオケ大会みたいな、でもやっぱりこう私でこうスタジオの雰囲気を作ってね、はい、まあ、収録するって、うん、ちょっとね、あれなんで今日何かなと思ったけど、うんうん、
1: 最初はね、
0: うん、でもやっていただいて楽しかったと思いますね、
1: あの、うん、あゆみさんが、うん、あの105歳でした、
0: 105
1: 歳のね、あのおばあちゃん、名前っていいの、
2: うん、山内さん、
1: 山内さんが、はい、15の春歌った時にあゆみさんが一緒にやってたけど、最後の日に最後のところに自分も一緒に歌って自分の声聞いて、ああ私の声だ、あよかったってから、
0: 素敵、
1: うん、ますますね、うん、元気が出たって、うん、いや100や20まで生きないとダメやさって、
0: あそういいね、はい、
2: でも私はいくつ、うん、
0: でもこんなでこのカラオケ直せて106歳の方、うん、5歳ですか、
1: 5歳、
0: 歌ってましたからね、うん、本当に人生100年時代ですよね、
1: そうですね、
0: はい、また ね、チャレンジしましょう、
1: そう、
0: はい、第2弾ということで、ね、計画したいと思います、はい、はいはい、今日もですね、挑戦ワクワク好奇心ドキドキ楽しく行いたいと思います。さて、曲いきましょうか、1曲目、はい、
2: じゃあ今日1曲目の曲は今日ゴールデンウィークが、うん、に入ったので、
0: 入っていますよね、
2: うん、だからゴールデンにかけて、うん、ネネーズの黄金の花、
0: いいですね、
1: いいですね、
2: はい、おかけしたいと思います、はい、はい、いいですか、
0: はい、あ、待ってくださいよ、はい、どうぞ。

0: ネーネーズの黄金の花でした。
1: はい、ありがとうございました。はい、はい、今日はですね、この、番組のファンクラブの皆さんから告知をお願いされておりますよね。
2: はい、はいはい、そうです、
1: ね。はい、まず一つ目いきましょうか。はい、
0: 一つ目がですね、はい、東神病院の、はい、島川先生からの、
1: はいはい、島川先生からですね、
0: はいはい、うん、はい、以前もこちらでゲスト出演をしていただいた島川先生からちょっと告知してほしいということで、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: 市民公開市民公開健康講座、
1: はい、
0: 股関節、うん、膝関節の痛みと最新の治療方法、
1: うん、
0: というので、5月31日日曜日、はい、13時から、
1: うん、
0: 沖縄コンベンションセンター会議場 A1 にて、
1: うん、
0: 同人病院の名医、はい、のお三方がですね、
1: はい、
0: この股関節とか膝の
1: ことを、ね、みんなに
0: 話してくれる、は
1: いはい、市民健康講座をやってくれるということで、はい、参加費はどうなってますか、恵美さん。
0: なんと無料でございます、
1: まあ、これはじゃあ行かないといけない、はい、
2: そうですね、
1: そして申し込みはどうなってますでしょうか。
0: 申し込みはですね、はい、
1: 事前申し込み
0: が必要になってきます、う
2: ん、はい、
0: うん、ファックスか、うん、メールか、
1: うん、お電話で、
0: お電話で、
1: うん、はい、
0: 電話番号
1: 言ってた方がいいですね、うん、はい、
2: その方がいいですね、
0: うん、はい、電話番号が 098-870-5375 です、
1: うん、はい、はい、098-870-5375 医療法人八重世界同人病院の地域医療連携室までお問い合わせいただきたいということですね、
0: はい、
1: はい、同人病院の市民公開健康講座、股関節膝関節の痛みと最新の治療方法ということで、2026年の5月31日の日曜日、開演が13時、会場が12時30分ということで、終了が16時となっていて、沖縄コンベンションセンターの会議棟 A1 で開催ということで、参加費は無料だけれども事前の申し込みが必要ということで、申し込み受付後、受講票を郵送させていただきます。当日は受講票をお持ちの上ご参加くださいということで、私たちはこの番組終わったらすぐ申し込まないと、
2: うん、そうですね、
1: はい、
2: 3番、はい、一番前に、ね、
1: 1番、2番、3番で、
0: ね、はい、島川先生ファンクラブ、
2: はい、
1: そうですね、
2: また面白い3人が来たなと、
1: うん、ね、喜んでくれますか ね島川先生、はい、島川先生多分ね、YouTube で見ると思うんですけれどもね、島川先生、私たち3名行きますので、ね、その日はよろしくお願いいたしますね、はい、
2: 島川先生これを持ってきたの、うん、
0: 事務長さん、
2: 事務長さんのお名前も、
1: はいはい、じゃあ事務長のじゃあ豊島さんがじゃあこのチラシ告知してくださいって持ってきたんですね、はい、では島川さん当日はね楽しみにしておりますので、しっかり私たちもお勉強していきたいと思いますね、はいはい、でも本当に股関節とか膝とか痛い人多いじゃないですか、
2: うん、そうですそうです、う
1: んうん、ぜひまたね、うん、こういったお勉強していただきたいと思いますね、うん、 その時はじゃあもう整形の先生たち、島川先生、比嘉先生と山内先生の3名が、膝についていろいろ講演なされるということになりますので、うんうんうん、はい、ぜひ多くの皆さんに、ね、ご参加していただきたいと思います、うん、電話番号もう一度お願いします、
0: はい、098-870-5375、
1: はい、
0: 医療法人八重世界同人病院地域医療連携室までお問い合わせください、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします、
1: はい、同人病院からのインフォメーションでございました、はい、
2: 島川先生しっかり報告しましたよ、
1: はい、喜ぶと思います、
2: はい、
0: はい、じゃあ次は YouTube から、
1: はい、メッセージが届いてますね、はい、ご紹介ください。
0: あんあん大好きしげちゃんまんさんから、
1: はい、
0: 今日も三重さん笑顔が眩しいですね。
1: おお
0: 今那覇空港にいるんですが、うん、人がすごいことになっています、
1: はあ、そうなんですか、
0: はい、お三方、ね、素敵なゴールデンウィークをお過ごしください、
1: うん、はい、ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、今度またスタジオにも、ね、遊びに来てください。お会いできるの楽しみにしてます、ね、
2: はい、お願いします。
1: ではまた曲いきますか。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ次はですね、うん、ゴールデンウィーク今多分ドライブしてる方もいるかなと思って、
1: はい、
0: それっぽい曲かけます、はい、HY の AM11 です、
2: それっぽい曲
1: はい、行きましょう。

0: あゆみさんお届けしました曲は、
1: はい、HY の AM11 時でした。
0: はい、ありがとうございました。今日はねもう多分車で聞いてる人多いと思います ね、 ね、はい、ゴールデンウィークですからね。はい、
1: はい、
0: さてもう一つお友達からのイベントのご紹介がありますね。はい、
2: あゆみさんお願いしましょうね。
1: はい、劇団ウビラジさんの、公演のお知らせです。
0: はい、
1: 5月10日日曜日に、沖縄市市民小劇場、はい、アシビナーでですね、あの内な芝居、
0: はい、
1: 時代人情劇、昔
0: ク
1: ワムヤ武士、
2: 昔
1: 子守武士、
0: クワムヤって言いますもんね、
1: クワムヤ武士っていうあの
0: 芝居があ
1: ります、ね、芝居があります、
0: うん、はい、これが5月の10日の日曜日 で、 昼の1時と夜の5時にあって、はい、会場は全部あの30分前にあって、前売り券が一般が3,000円、はい、小中高生が2,000円で、小学生以下は1,000円って言って、膝の上に座る子はもう、またあの無料で、障害者の方は2,000円、当日はまた500円増しということですので、
1: はい、
0: 今日聞いた人は今日で買ってた方がいいですね、はい、
1: そうですね、
0: うん、はい、これもね、三井さんお友達なんですか。
2: うん、その劇団の中に比嘉幸乃さんっているんですけど、うん、その方が私のねお友達で、うん、あのうちの芝居ね方言が上手なんですよ、すごく、
0: うんうんうん、
2: そしてね昨日もね電話8時ぐらい電話来てね、三井さんこの字読めるちゃんと覚えてよって、言われたもう一回復唱してもう一回復唱、大丈夫だよ、ってね、昔クワムヤ武士ってね、うん、頑張るのでね見に来てくださいということです、ね、はい、皆さんね、5月10日日曜日もうね時間がありましたらぜひね、見に行ってください、
0: は
2: い、
0: アシビナーです ね、
2: ね、
0: はい、駐車場もありますしね、
2: まあ、ありますよ駐車場も ね、
0: はい、ぜひ皆さんねお出かけいただきたいと思います、はい、今も多分あれですね、はい、もうお稽古とかで忙しいでしょうね、
2: そうそう忙しい、うん、
0: はい、ぜひ頑張ってください、うん、はい、応援したいですね、
2: このなんて告知、聞いてるから聞いてるからしっかり言って
1: 今聞かれてるかもしれません、
0: はい、聞かれてますね。じゃあ、はい、じゃあもう一回また曲挟んでからね、はい、お知らせしたいと思いますね。はい、ではまたここで曲いきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 曲はオーヨンフィーフィーの雨の御堂筋いきたいと思います。は
2: い、
1: は
2: い、すごい、
0: なんで雨降らさんでよあゆみさん、
1: そうですね、
2: ああじゃあ
0: 行きましょう、
2: こっちで踊っていい、
0: はい、あ、いいですよ、
1: みちおさんがこれ聞くと踊るんですよ、
0: はい、そうなんです、
2: そうそうそう、
3: はい、行きましょう。

0: ファン踊っていただきました三ツ矢さん、
1: はい、
0: 一平してますよ。これって島川ダンスですか。
1: はい、島川ダンス。
0: でも本当に足の手術をね、して、ここまで踊れるようにね、なりました。
1: 本当に見せてあげたい。
0: もういや見せられます
2: よ。先生に YouTube 見てね。
0: 先生、
1: あそうか、
0: 先生にあのコツ切り手術して私は踊れるようになりましたということで ね、お見せいただきたいですね。
1: だから皆さんね、足でもう、痛いって悩んでる方はね。もう考えずに、同仁病院の島川先生に相談してね、必ずこう、私もね、最初もう10メーター歩いたら止まったりしてたんです。今ではちょっとね、さっさって歩くようになってますのでね、困ってる方は島川先生にご相談ください。
0: はい、もう島川先生コマーシャルでございましたね。でもやっぱり今三井さんが言ったように、みんな手術とか何かって悩むんですよね。だけどやっぱりこう島川先生と話している中で、手術してもいいな、先生信頼できるなと思ったんじゃないですか。
1: そうですね、私は娘にね、あゆみさんに勧められて、押してね、よかったかなって、よかったんですよ。
0: そうですよ、そしてまあ手術して迎える時はドキドキだったかもしれないけど、手術して今ここで踊っていますみたいな、ここまで目標達成
1: 大変なってるね、もうこれも
0: 本当にもう島川先生ありがとうございます。はい、ではは
2: い、じゃあ豆知識のコーナーいきましょうか。
1: なあ、笑って踊っていいじゃーして豆知識の喋れないようになって。
0: はい、お願いします。
1: これしなくていいか、ですね、蜂蜜って皆さんどれぐらい の賞味期限あるか分かります？蜂蜜
0: って長いと思う。だってジャムみたいな感じがあるからさ、置いとけるようなイメージがあります。
1: ピンポーン、蜂蜜はですね、永久に腐らない。300年前のもね、食べられるそうですよ。ピンポン、さすが主婦。
0: はい、でも、一応回答あるよね、買ったらね、いつも、食べられて美味しい期間っていうの、期間は書いてある。あ、置いておけるんですか。
1: 置いておけるって。してまた南極で住んでる人はね、風邪がひかないんですって。もともと冷たいから、風邪ひく、この、これがもう鍛えられてるって。
0: あ、南極の人も。
1: 風邪ひかないって、南極の人。
0: ほう。じゃあ、風邪ひきやすい人、南極行かないといけない。飛行機の。
1: ねえ。
0: へえ。はい。
1: してね、沖縄の、昨日、うちのね、この、レクリエーションでやったんですけどね、沖縄の、面積ランキング、ランキングの1位から10番まではありますけど、大体分かります？ 2 人とも。
2: 沖縄の市町村で面積が広いランキング。
0: 市町村で一番大きいのは北区の
2: 本部とか東村とか、
1: 離島も合わせてですね。
0: 離島も合わせてランキング、
2: 石垣市。
0: 石垣市、もう聞きたい、教えてください。
1: もう教えよ、もうね、私も一応書いてきましたので、ね、1位が竹富町、ね、2番が石垣市、で3番が名護市、すごいね、名護市は。ね、合併したのがね、多くね、で次は、はい、離島のどこでしょうか。
2: 宮古？
1: そうです。
0: あ、宮古。
1: 宮古市。
0: はい、宮古市、
1: はい、4。で、5番目が、はい、あの辺、北部方面。
0: あ、元部？
1: 国神。
0: あ、国神村。はい、はい、はい。
1: そして次は、合併したところ。
2: 合併したところ、南城市？
0: 南城市。
1: うるま市。
0: うるま市。あ、やっぱり上の方、ね、北の方なのか。はい、はい、はい。
1: 次は、ずっと、北部の方に行ったところの、

0: ゴルフの有名な。
1: 元部長？
0: そうです。あ、東村か。
1: 東村、
0: 東村ね、うん、次が離島。離島
2: 宮、また石垣も八重山もあって、次の大きいとこって、
1: うん、南大東、
2: 久米島。
0: あ、そうです、
2: 久米島。
0: ああ、久米島ピンポン。行ったことあるんですが。あ、
2: 行きましたよ。はいはいはい、
0: そうです、久米島、うん、そして次は、はい、9番目はどこだと思います？
2: 本当ですか、これは。次は、
0: いや、ちょっと北部の方かな。
2: 島だ。あ、伊江島。
0: 違います。あれ割とちっちゃいからな。はい、じゃあ大宜味村。
2: ああ、大宜味村、
0: はい、そして次は、はい、あの2、3年、あ、5、6年前に合併したところ。
1: 5、6年前に合併したところ、
2: 南部かな。
0: 合併したところ、
2: ヒントは南部。
0: うん、南部、はいはい。
1: 八重瀬、南城。
0: はい、そうです、南城市です。ピンポン。
2: 沖縄市とかじゃ、宜野湾とか入ってないんだね。
0: 浦添市はね、
2: だから
0: 結構なんか真ん中らへん、
2: 浦
0: 添多そうだけどね、
2: なんか大きそうなイメージ、那覇とかさ。
0: 那覇とか多いです、でも少ないんですって。
1: 面積は狭い、
0: なんか意外にね、のところが面積があるんだな。
2: もう一回教えてもらいます、順番から面積。はい、ね、これいいですよね、勉強になりますね。はい、
0: 1番目が竹富町ですね、うん、2番目が石垣市、うん、で3番目が名護市、うん、4番目が宮古市、うん、で5番目が国頭村か、うん、で6番目がうるま市、
2: うん、
0: 7番目が東村、うん、8番目が久米島、
2: うん、
0: で9番目が大宜味村、うん、そして10番目が南城市でございます。
2: はい、ありがとうございました、ね、勉強になります ね、はい、
0: なんか
2: 社会の勉強ですね。
0: あ、
2: うん、あ、社会科
0: 社会科、社会科。本当は浦瀬か、浦瀬那覇市とかね、うん、あるようだけど結構なかったんですよ。
2: でも沖縄って考えたらですね、私実は日頃生活してて気づかない、離島いっぱいあるんですよ、ね、
0: あるありますよ、
2: ね、
0: ちっちゃい糸がね、なんかポツポツってあるんですって、
2: こんないてなかなか行けないからね、私たまにね回ってみたいなと思うんですけどね、なかなかね、何年ぐらいかかるかね、いくらでもありますよね、本当に小さい島とか、
0: うんうん、でちなみにうち伊是名なんですけど、うん、何位か忘れちゃった多分一番最後の
2: 伊是名は2つくらいありました。伊是名村は
1: 隣に伊平屋がある。
2: 伊平屋
0: と
2: 行けるの、この伊平屋と
0: 前伊平あの、
2: うん、
0: あの伊是名は真ん中なんですよ、その後ろが伊平屋、
2: うん、
0: その前が伊江島ってあるんです。伊江島、伊是名、伊平屋って言って、伊是名と、
2: うん、
0: 伊是名村と伊平屋があって、で伊是名村が前の方にあるから前あの明治っていうんです。で、あの家屋さんの方が後ろにあれが串地、
2: うん、
0: 後書いて串地、
2: 後ろ
0: 明治、串地って、大体これで昔の人はね、串地に行くんだったら家屋かねと言ったりしてますね。
2: ここからは船で、
0: 船で、はい。40分ぐらいかね、あゆみさんね、
1: わかんない、行ったことがない
2: 行ったことないの、
0: でもずっと前よね、家族で
1: 小学生の時ぐらいに以前しか以前行ったことないんで、
2: 行き方はじゃあ元部校から、
1: 運転校から行って、
0: 運転校から行って船で、船で行くんですけど、車も乗せられるから、結構あの1日2便往復でありますのでね、あの結構お客さん多いそうですよ、観光客、で2、3時間で回れるから、であの加賀先生がね、この前僕伊是名行ってきたんだよ三井さんって言うから、伊是名はあの飲み屋行ったらね1000円だったって飲み屋だったってね、この宿から飲み屋まで連れてきて、また何時頃おるんだって迎えに来てて、え、ただのようなもんだよ、あんないい島ないよ、
2: そうなんですか、
0: 喜んで、いや、また行きたいなって、先生何をしに行ったのっ
2: の仕事で行ったのか遊びね
1: 遊びじゃないですかね。

0: ぜひまたラジオ聞いてる皆さんもね、こう聞いたらね、有戸、ね、うん、ってなかなか行ったことない人多いと思うのでね、伊是名伊平屋もね、うん、ぜひ、うん、行かれてほしいですね。
1: 本当の方からもこうして、うん、あの来てる人がいっぱいいるでしょ、うん、移住っていうんですか、
0: 移住も、
1: 移住、移住民も多いみたいですよ。
2: 伊
1: 是名はね、うん、あの心が優しいからね、うん、みんな引き受けて、ね、受け入れてくれるんですって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でも移住するっていうのはね、すごい覚悟でしょうね、うん、皆さん ね、うん、はい、うん、ラジオ聴いてる皆さんもぜひ離島巡りなされてほしいと思いますね、うんうん、はい、はい、ではまた曲いきましょうか。
2: はい、松田聖子さんの青い珊瑚礁をかけ、
0: はい、どうしたんですか、これは。
2: あの最近あの入居された方がちょっと若い、あ、60代の方が入ってきたんですね、うんうん、でそれであのうちデイサービス の、うん、あのお風呂場が事務所近いんですけど、
0: うん、
2: そしたらあのお風呂場から松田聖子が聞こえてきたんですね。うちの職員がこの人が好きな歌かけながら、うん、あのお風呂に入るっていうのを、うん、ちょこちょこやってるんですよ、余裕のある時、うんうん、それで松田聖子が流れてきたから誰が聞いてるのって話になったら、うん、あと新しい方が好きって聞いたから、うん、なんか2人でご機嫌で歌いながら風呂入ってた
0: のかな、そうなんですか、
2: すごい楽しそうな声が聞こえてきたので、
0: いいですね、楽しいってね、はい、じゃあ行きましょう、はい。

0: さんが、
1: はいはい、お届けしたのは、はい、松田聖子さんの青い珊瑚礁でした、は
2: い、ね、懐かしいね、
3: 懐かしいですね。
2: これ私は50代ですから分かります
1: そうですか、はい、はい、じゃあ豆知識いきましょう、
2: はい、はい、じゃあね、豆知識っていうより、まあ、ちょっとちょこちょこって調べたんですけど、食後すぐに行うと貧血になってる、なってしまうのはどんな行動でしょうかっていうのをね、うん、はい、貧血の人がいたからちょっとだけ調べてみようかって思ったら、3つの3択があるんですよ。
1: クイズ、うん、食後にすぐ行ってはいけないことは何でしょうか。そうです、
3: 貧血の人のね、
2: そうです、はい、はい、タバコを吸う、コーヒーを飲む、横になる、この3択のうち1つ何でしょうか。はい、お二人さん、
3: 貧血の人がすぐやっちゃう、う
1: ん、食後にこれをやると貧血のリスクが高くなるっていう、うん、
3: 意外とコーヒーだったりして、
1: 私もそう、
3: 意外となんか普通に飲むんだけど飲まん方がいいのかなみたいな、なんとなくね、うん、なんでですかね。
2: あ、そうそう、コーヒーはねすぐ飲まない方がいいって、うん、
3: へえ、うん、
2: だから、
3: うん、コーヒーは意外と美味しい、美味しいけど、貧血もそうだけど、よく言いたい人もほらブラックで飲むじゃないですか、うん、ブラックコーヒーとか、
2: うん、あれかっこつけ合いじゃない
3: 確かにねでもあれ普通なんでしょうね、知って、うん、へえ、貧血の人が、うん、なるほどね、はい、
2: コーヒーに、ね、含まれてる、うん、ポリフェネルという成分が食事で取った、鉄分を補給して、この鉄分の摂取を阻害するそうですのでね、なるべくお茶で我慢してください、
3: はい、ね、いいと思ってもね、やっぱりこれが体に合わない人もいるということですね、はい、わかりました。またこれ、また薬もそうですよね、やっぱりね、何か飲んじゃいけないものとかね、あるしね、
2: そう、はい、血圧の薬と、なんかグレープフルーツ
3: 一番いい、言いますよね、グレープフルーツ ね、
2: はい、先生もね、グレープフルーツは飲まないでください、
3: うんうんうん、たまにありますよね、はい、ありがとうございました、はい、はい、また次いきますか。
1: あります、
2: はい、次ですね、うん、昔薬として販売されていたのは次の3択のうちどっちでしょうか、はい、1番ケチャップ、みりん、うんうん、小麦粉、さあ何でしょうか。
3: 昔薬
2: として販売されていたの、
3: 販売されてたんだ、
2: うんうん、
3: オリオリ先じゃないよねこれね、
2: 販売されていたのは次のうちどれですかってね、本に載っていたからこれを写してきたまで、ケチャップ、
3: うん、
2: 2番みりん、小麦粉、はい、さあどれでしょうか。
3: 小麦粉、なんかさ昔薬ってさ紙みたいに包んでたじゃないですか、あのイメージ、あのイメージ
1: 昔白い粉、
3: しない白い粉、
2: 白い粉ですよ、
3: みりんはまたみりんは何か甘い、
1: う
3: ん、でもなんかわからないけど、でも気になるね、答えになるね、一番ケチャップ、まさかケチャップ、
2: あたりケチャップです。
3: なんで、
2: うん、わからないですね。ケチャップは1830年代にアメリカで、薬として販売されていた。
3: いろんな料理に使いますしね、うん、いいですよね、
2: うん、ほらエンダーで食べる、
3: はい、
2: スーパーフライにあのケチャップ食べると最高、美味しいですよね、
3: 美味しいですよ ね、はい、うん、でも今ケチャップいりますかいりませんかって聞きますよね、
2: そうそうすよ、
3: もう変わってきましたね、どこもそうですよね、前こんなに置かれていたのに ね、
1: 必ずついてきたんですけどね、
2: あれつけないと美味しくないよね、
3: うんうん、
2: あれをね私いつもね行くときは4つくださいって、
3: こんなにな
1: る
3: でも本当の方はまたつけない、なんでケチャップつけるのって言われまして、
1: 私、ね、沖縄だけらしいですね、
2: 沖縄だけってね、
3: やっぱないアメリカ文化が入ってきてるんですかね、意外とだからお年寄りでも意外とあれですよね、私たち普通におばあちゃんたちと見てコーヒー飲むのを普通だったんだけど、飲まないところは本土の方は飲まないです
1: よね、
2: 飲まないですね、
1: でもコーラもそうって言いますね、
3: あ、そう、
1: なんか内地から来た人が、沖縄の高齢者はコーラ飲むんですか。

0: って言ってたんで、うん、え普通に飲むよって、
1: うん、なんで
0: 泣いちゃう飲まないって
2: ギリド見に行ってよ、う
1: ん、ギリド見に行って、あ飲まないんだ、
0: うん、そもそも内地でコーラ飲む文化がなかったから、うん、沖縄の高齢者が普通にコーラ飲むのがすごい珍しかったっていう話は聞きますね。
1: 朝もだってパン食べるもんね沖縄の高齢者はね、うんはあ、そういうことなんだよね。
2: 化石になってるんだね、
1: うん、うちのおばあちゃんたちいつも朝パン食べて、彼女さパンあのサンドイッチの上にさ、うん、彼女のピーナッツバター乗せて、
2: う
1: ん、おしゃれして、そしてコーヒー飲むんだけど湯飲みにコーヒーかわいいね、湯飲みって久しぶりに使いましたけども
2: お茶碗か
1: お茶碗そうそうね、おじいとよ、うんでもやっぱりその文化っていうのはね、慣れっていうのはね、食生活ね、
2: うちのからアメリカ寄りになったんですね、
1: うん、そうなんですよね、はい、じゃあそろそろお別れの時間で愛さんさん聞きながらね、はい、ということで、うん、あっという間の1時間でしたけれども、はい、じゃあ告知までいきましょうかね、はい、私の方からいきましょうね、はい、市民公開健康講座のご案内でございます。股関節膝関節の痛みと最新の治療方法ということで、2026年5月の31日日曜日沖縄コンベンションセンター会議場 A1 で行われます。参加費は無料でございますが申し込みが必要です。お電話番号は098-870-5375 098-870-5375 となっております。八重洲会同人病院の地域医療連携室までお問い合わせいただきたいと思いますね。膝とか股関節の痛みが増えておりますので、はい、ぜひ皆さん参加してお勉強していただきたいと思います。
0: はい、はい、でもう一つが、劇団ウビラジさんの、公演母の日公演、5月10日日曜日昼1時夜5時の2回公演となっております。場所は沖縄市民小劇場アシビナーでございます。時代人情劇昔クムヤゴアブシあクムヤファムヤブシ、
1: 昔クムヤブシね、
0: 昔ファムヤブシ
1: 言えたよ、はい、言えた言えた、はい、5月10日もね、はい、ぜひ皆さんお時間作ってお越しいただきたいと思いますね、はい、はい、あっという間の1時間でございましたさ、ね、はい、皆さんもゴールデンウィークね、笑顔で安全にね、はい、お過ごしいただきたいと思いますね。
0: はい、
1: はい、この時間はは
2: い、この時間は挑戦ワクワク好奇心ドキドキ感謝感動でありがとうでお伝えしました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。それでは皆さんまた来週お耳にかかりましょう。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: くなさおめんじる、いいやじゃさ。
2: でしょう、父ちゃん。カチューダシヤクトゥ、いいよね。
1: さあじゃあとこわし、いっぺいまーさんや。まぬかちょうやが。
2: ふてまさん、ふてぃまみ。

0: 夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。
2: 母さん、うち家族全員 au だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
7: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー。参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペーシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペーシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には記念公演「アローン・ウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けてきています。そんな2人による新曲「おはよう」は NHK の朝の情報番組「朝一」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。スタッツからの声掛けによりこの作品の制作はスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と日々の生活

に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

Radio. Radio. Radio. Radio. お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスリーハウス、アンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパースリーハウ

キズフューチャリング柴田聡子、ルメイクアップ2年ぶりのアルバム The Crying Express が4月29日にリリースされました。タイトルの The Crying Express、 感情の特急、弱さの表現。 SNS でつぶやくみたいに、誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話、ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル、クリーントーンのギター、オルタナティブアンビエントポップ、独自の世界を構築するシンガーソングライタールメイクアップのニューアルバム。アルバムから最初のシングルとしてリリースされたミニマルアンビエントポップ始まり、テレマティックビジョンズの楽曲 Each Dreams をそのままサンプリングした Each Dreams リズム、本作 The Crying Express リード曲でもある Hold On は親密さと隣り合わせの孤独を表現。シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー、トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした傷には柴田聡子が参加。柴田聡子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーな She Forever はみんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ。徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲 Venus などなど、全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウスアンブレラ、ルーメイクアップ、キズフューチャリング柴田聡子。

0: Shower Radio。
1: スペシャルラジオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチリング柴田さと子でした。続いてはスペシャル TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバムトラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズを開催。このホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお見逃しなく。なおこの番組は2020年4月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャル番組情報2つ目は5月19日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP シシャモ2023。2023年2月 CD デビュー10周年コンセプトアルバム恋を知っているすべてのあなたへのリリースを記念した特別番組

ップ、シシャモ。これまで様々な角度から恋愛を歌い続けてきたシシャモが、この10年の間に発表してきた全ての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなるライブ映像をその時のエピソードとともに紹介しています。シシャモの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組をお見逃しなく。なおこの番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。 モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペーシャワー TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上、スペーシャワーラディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオスペーシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はハダブルックス、 That's My Desire。 BB キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベル、モダンレコード。その第一弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル、ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲、 That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。 That's My Desire などのしっとりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。ハダの多彩ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演の映画スマッシング・マシーンで使用されています。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はハダブルックス、 That's My Desire。

0: シャワーラジオ。
1: P バインレコメンド。お届けしたのはアダブルックス、That's My Desire でした。P バインレコメンド2曲目はクリス・ポッター、シスター・アニー。現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作。奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲、ネイト・スミス、ビル・フリーゼル、バーニス・トラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズ・フェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに信念や犠牲、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッターシスター・アニーを聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

ってきっとヘイトタッチ、ずっと嫉妬一歩一歩ずっとワンに出す嫉妬ギュード一生俺ならしこけも Yeah Yeah Yeah Yeah エビチに呼ばれて出なわけないで、ね、セッセッセッセッアレックスにお出して作ってもらってこのドリップ。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目2-6ウッドカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
7: 株式会社日清電気システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
9: 旅する K-POP。
10: 皆さん、アニュハセヨカンのゆりです。夏野菜がスーパーなどに多く並ぶようになってきました。水なすやズッキーニなどお漬物にすると美味しいですよね。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております、旅する K-POP。 今週も流行の K-POP をはじめ、韓国のドラマ、映画、グルメなどトレンド情報が盛りだくさんの30分。どうぞ最後までお付き合いください。旅する K-POP では番組放送中、そして終了後問わず X にて皆さんからのメッセージを大募集しています。 X の投稿には番組ハッシュタグ#TABIKPOP #TABIKPOP をお忘れなく。メッセージ、コメントお待ちしております。なお、韓国語の発音に関しては韓国語読み上げアプリソヨンさんを使用しています。ソヨンさん、今日もよろしくお願いします。
11: 안녕하세요저는소연입니다오늘도잘부탁합니다
10: はい、この番組は韓国国際交流財団の制作支援でお送りします。それではオープニングトーク、本日は地毛、カツラ、韓国時代劇でよく見る女性の髪型2種類。先日、時代劇100日のロー君様を見ていたら、こんなセリフがありました。夫と離れ離れになったホンシムに対して、養父が、お前はもう独身に戻ったのだから髪を下ろしなさい、というセリフだったんですね。そこで、朝鮮時代は独身か既婚かによっても髪型が違ったんだ、と知りました。1392年から1897年にかけての朝鮮時代当時、 髪型は単なるファッションではなく、様々な社会的な地位を示す重要な指標でした。これは儒教の思想が根付いていたためです。そこで今週のオープニングトークでは、朝鮮時代の女性の髪型について2種類ご紹介します。どのようにしてその髪型を作っていたのか、その背景にも触れていきます。皆さんが今見ている時代劇、これから見る時代劇も髪型を知ることでよりストーリーを楽しめるはずです。そこで韓国時代劇でよく見る女性の髪型2種類。1つ目、宮中の女性たちの髪型、チョプチモリ。2つ目、重すぎて首の骨を折った人も、およもり。という以上2つで今週はお送りしてまいります。それではまず1つ目です。宮中の女性たちの髪型、チョプチモリ。ということで、一つ目に宮中の女性たちが礼装時にする髪型、チョプチモリから言ってみましょう。宮廷のシーンではよく見る髪型で、前髪部分は真ん中で分かれていて、後ろはお団子、そして細い三つ編みもカチューシャのようについています。まとめ方ですが、まず真ん中を左右で分け、後頭部で三つ編みをし、お団子を作ります。そこにプラスしてチョプチと呼ばれる

人間の髪を細く三つ編みにした髪飾りをつけます。このチョプチは朝鮮時代に宮中や上流階級の女性がつけた髪飾りの一つ。平たく言うと高級三つ編みヘアバンドです。そしてチョプチの真ん中に飾りがあるのですが、よくある形は3種類。竜、鳳凰、そしてカエルがあります。もちろん階級によってつける装飾や素材が変わってくるわけですが、王妃やセジャビンは金メッキの竜や鳳凰の飾りをつけることができました。その他の王族や女官などはカエルの飾りをつけます。カエルの素材は金メッキ、銀、銅と様々あり、身分によって金属が変わりました。竜と鳳凰の次はなぜカエル?と思うかもしれませんが、これはカエルに変身して月の宮殿に住んだという中国の伝説上の美女、ウォルグンハンアから来ています。また、髪をまとめる、アップにするということは、既婚女性、結婚している女性を意味するわけですが、宮中で働く女官は原則として生涯独身です。でも髪をまとめていますよね。それはこういう考え方なんですね。女官とは王の側室候補、つまり広い意味でみんな王の女として扱われたため、独身であったとしても髪をまとめていました。独身であることは王への忠誠と宮廷の秩序を守るための絶対的な規則でした。それでは二つ目参ります。重すぎて首の骨を折った人もおよもりということで、次に大きく華やかな髪型およもりです。およもりで思い浮かぶのは何といっても昨年の大ヒットドラマ暴君のシェフ、インステワンテビや菅木樹がしていたあの丸く大きなモコモコした頭はどうやって作っているのでしょうか。およもりは王族の女性やヤンバン、いわゆる貴族ですね、ヤンバンの女性、そして高い位の女官たちがしていました。その暴君のシェフでは最高位の女官であるヤンサン軍もおよもりをしていました。およもりの始まりとなるいわゆる盛り紙は唐の時代から始まったと言われています。唐から始まり、当時朝鮮半島はまだ朝鮮時代ではなく三国時代、高句麗、百済、新羅の時代である三国時代だったので、唐から比較的近い関係だった新羅に渡りました。新羅の時代ではまだ派手な盛り紙ではありませんでしたが、時を経て朝鮮時代となり、あのモコモコの形となっていきます。ではそのおよもりの結い方です。まずは髪を後頭部のうなじあたりで三つ編みにして一つにまとめます。そしてチョプチをつけます。ここまでは一つ目と同じです。そしてさらにその上に別の付け毛であるカチェという付け毛を乗せて髪飾りで固定するんですが、このカチェがとにかく大きくて重いんですね。人間の毛を使った大きな付け毛で、重さは数キログラムから重いものでなんと20キログラムもあったとか。頭の上に米袋2つ乗せると思ったら、すごい重さですよね。その重さゆえ、女性たちは慢性的な肩こりや首の痛みに悩まされ、中にはカチェをつけた女性が立ち上がった瞬間に首の骨を折って亡くなるという事故

メッセージです。カンナさん、アンニョン、アンニョアセヨ。いつも楽しく聞いていますし、X も拝見しています。ありがとうございます。リクエスト曲の I'm Not Alone は、フェイブワンのマンネ、ヒョクジンのソロデビュー曲です。ヒョン、ロクヒョンが作詞し、ヒョクジンはソロが初めてで不安なこともあると思うけど、一人じゃなくて、そばにいつも応援してくれる人たちがいることを忘れずに、たくさんの愛を受けて、愛することをやめないでほしい、というお兄さんからの温かい気持ちが込められています。ヒョクジンの素敵な歌声をぜひたくさんの人に届けたいです。デジタルシングルですが、大丈夫ですか？よろしくお願いします。ということで、はい、販売されている音源であれば大丈夫です。I'm Not Alone、タイトルからもわかる通り、一人じゃないよという温かいメッセージが伝わるミディアムバラード。ヒョクジンさんのハイトーンボイスもとっても爽やかです。それではお聴きください。今週の1曲目、ヒョクジンで I'm Not

送りしましたナンバーはヒョクジンで I'm not alone でした。それではオープニングトークの続き、韓国時代劇でよく見る女性の髪型およもりの続きです。ではなぜ人の髪の毛で作ったカチェがこんなに重いのでしょうか。まずカチェを作る髪の毛は男性の髪の毛で作られたそうです。太くてしっかりしているからですかね。当時は髪の毛が高く売れたため、お金に困った庶民の男性が伸びた髪を切って売ったとか。ただいくら男性の髪の毛が太くてしっかり

っかりしているからといって、さすがにそれだけで20キロにはなりませんよね。これは紙をまとめて固めるあるものが重たかったんです。それは水銀。昔のアナログ体温計などに使われていたあの水銀です。もちろんごま油や当時は高級品だった塩なども使われていましたが、水銀も使ったんですね。今は水銀は人体に有害であることが分かっていますが、昔は普通に女性の化粧品としても使われていました。時代はかなり遡るんですが、クレオパトラも水銀を顔に塗っていたという話があるほど。水銀はとても重く、20度の温度下で1リットルの水銀があったとしたら、なんと 13.5kg の重さとなります。なので、紙を盛れば盛るほど水銀の使用量も増え、紙飾りも増え、カチェが重くなっていったんですね。豪華なカチェをつけることは女性たちのステータスでもありました。朝鮮時代が進んでいく中で、次第に国が安定し、最初は控えめだったカチェが、国の安定とともにだんだんと大きく派手に。重さによる怪我や事故が絶えなかったこと、そして大きく重くなるたびに高価になっていたことによる贅沢が問題視されたこともあり、ついに1756年、21代国王ヨンジョはカチェ禁止令を出します。緊縮財政に努めたんですね。ちなみにどれだけ高価だったかというと、現代の金額に換算すると、数億円規模のカチェもあったとか。礼装する時の使用は認めていたものの、大きくきらびやかなカチェを禁止して、質素な髪型にするようお触れを出しました。これでカチェを乗せる女性がいなくなったと思いきや、収まらなかったんですね。その質素なまとめ髪もどんどんと派手になっていき、結局、およもりに近いまとめ髪になっていきました。禁止令発令から32年後の1788年、22代国王チョンジョが再度カチェ禁止令を出し、その後23代国王スンジョの代になって、ようやく豪華な髪型は姿を消すことになりました。本日は韓国時代劇でよく見る女性の髪型2種類をご紹介しました。時代とともに移り変わる美意識の変化が大変興味深かったです。それでは最後に一言。女優さんもカチェをつけて撮影するときは大変そうです。オープニングトークでした。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 X の番組ハッシュタグはシャープ TABIKPOP シャープ旅 K-POP です。続きまして K-POP 聞きたい曲が旬の曲リクエストコーナーです。今週もリクエストをたくさんいただいております。その中からこちら、神奈川県にお住まいのラジオネームチップルさんからいつもありがとうございます。エラストでテイムメッセージです。ゆりさんこんばんは。こんばんは。今日はエラストの新曲テイムをお願いします。はい。練習室での見どころたくさんでキレのあるダンス動画はとっても魅力的です。ですよね。首をかしげて手先をブルブル震わせるところは目を引きます。一歩下がってうなずき、腕をぐるぐる回すところは真似してみましたが、とても大変で無理でした。そして足を早く動かすのが苦手と言っていたイェジュンとテイムのダンスを考えたロミンの二人が足をチャカチャカ動かすところも、急に動きがスローになるところも、すべてがたまりません。4月からアジアツアーが始まり、日本でのライブは皆さん6月7日です。ライブの他にもミニライブやファンミーティングが追加で発表されることを期待して、多くの人に可愛くてかっこいいエラストの歌とダンスが届きますようによろしくお願いします。ということで、はい、チップルさん、いつもエラストへの愛が伝わるメッセージありがとうございます。ダンス動画私も見ましたが、確かに難しそうなダンスですよね。カクカクした動きというんですかね。あの早いコマ送りみたいな動きは何度見てもかっこいいです。それでは今週のリクエストナンバー、エラストでテイム。

0: 旅する K-POP、 今週のリクエストナンバーはエラストでテイムでした。続きまして、2026年4月13日月曜日から19日日曜日まで YouTube に公開された K-POP の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングをご紹介します。音源の発売日とミュージックビデオの公開日が異なる場合は両方揃った週でカウントしています。なお、再生回数のカウントは4月23日時点、ソヨンさんは順位、韓国語オリジナルタイトル、アーティスト名の順番で読んでいます。それでは行ってみましょう。
1: 12 Love is Pain 강인。
0: まず第10位 Love is Pain 강인、93万回再生。元スーパージュニアの강인がグループ脱退からおよそ7年ぶりに新曲 Love is Pain をリリース、ミュージックビデオを公開しました。今回の曲は강인自ら作詞作曲に参加しています。
1: 9位 Stupid Kickflip。
0: 第9位 Stupid Kickflip、 109万回再生。 Kickflip が4枚目のミニアルバムから収録曲 Stupid のライブクリップを公開しました。場所はライブハウス、メンバーの生き生きと歌う姿が見られる映像になっています。
1: 8位 Rock Solid テヨン。
0: 第8位ロックソリッドフィーチャリングアンダーソンパーク、 NCT テヨン、181万回再生。 NCT のテヨンとアメリカのシンガーソングライターアンダーソンパークがコラボした新曲ロックソリッドフィーチャリングアンダーソンパークがリリース、ミュージックビデオも公開されました。
1: 7位スティッキー NCT ウィッシュ。
0: 第7位スティッキー NCT ウィッシュ、261万回再生。 NCT ウィッシュがファーストフルアルバムの収録曲スティッキーのミュージックビデオを先行公開しました。ボサノバのギターフレーズが入った異国情緒たっぷりのヒップホッ

0: 6위 サイレンス ボディ&ソウル コスモシ
1: ー。第6位サイレンス ボディ&ソウル コスモシー663万回再生。先月4月でデビュー1周年を迎えたコスモシーがセカンドミニアルバムをリリース。タイトル曲サイレンス ボディ&ソウルのミュージックビデオを公開しました。
0: 5位ボイジャーエクスディナリーヒーローズ。
1: 第5位ボヤージャーエクスディナリーヒーローズ720万回再生。エクスディナリーヒーローズが8枚目のミニアルバムをリリース。タイトル曲ボヤージャーのミュージックビデオを公開しました。疾走感あるバンドサウンドがパノラマ画像のように広がっていくロックナンバーです。
0: 4位ボンセビジプレイブ。
1: 第4位ボーンサベージプレイブ1032万回再生。プレイブが4枚目のミニアルバムをリリース。タイトル曲ボーンサベージのミュージックビデオを公開しました。サビで声が途切れるスタッターエフェクトがリズミカルに入ったナンバーです。
0: 3位ヘイジーデイジーイフアイ。
1: 第3位ヘイジーデイジーイフアイ1061万回再生。If I が約9ヶ月ぶりとなるサード EP でカムバック。タイトル曲 Hazy Daisy のミュージックビデオを公開しました。メンバーのサシャが活動を一時中断したことを受けて5人でのカムバックとなりました。
0: 2位ハルエハルマンドトゥモローバイトゲザ
1: ー。第2位Stick with you, Tomorrow by Together 2654万回再生。 Tomorrow by Together が8枚目ミニアルバムのタイトル曲 Stick with you のミュージックビデオを公開しました。間奏で流れるシンセのアルペジオが幻想的なナンバーです。
0: 1位 We Empire and Team。
1: そして今週の第1位は We on Fire N Team 3830万回再生。 N Team がサード EP We on Fire をリリース。同名タイトル曲のミュージックビデオを公開しました。トラップビートに八百屋サウンドのパーカッションが入る少しレトロなヒップホップナンバーです。今週の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングからは第4位プレイブでボーンサベージ。

0: 旅する K-POP、 本日最後のナンバーはプレイブでボーンサベージでした。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。第526回旅する K-POP、 それではまた来週、ウリとマンナヨ、ウリとマンナヨ。
1: ギノワンシティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
4: ギノワシティ FM。

0: FM をお聞きの皆さん、ぽっちゃりシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: くのさおめんじろいいやじゃさ
2: でしょう。父ちゃん、ガチューだしやくていいよね。
1: さあじゃあとこわしいっぺいまーさんや。マヌカチョウやが
2: 普天間サンフティーマの中にある夜並みねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
4: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト局などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムル会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合

0: 警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともにデルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません
3: な。
2: 何にでも使える
3: み。
2: みんなが大好き
3: ね。
2: 猫も大好き
3: 与那嶺
2: 鰹節店。宜野湾市普天間のサンフティーマ内与那嶺鰹節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともにデルタ電気工業株式会社。
4: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ。南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ。あなたも始めてみませんか？

0: 思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。

0: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
1: 家の防音工事したいさ。
2: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
1: なんかやが。
2: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
1: 電話番号や。
2: 098-957-0503。
1: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
4: 宜野湾シリー FM Tune in。
5: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。これからお送りする番組は再放送となります。
6: こんにちは、からすみです。名王におかれるよ、ほな行くで。

0: にわかレディオ。
1: はいさーい。
2: 早くね。はいさーい。
1: はい、はい、お昼の14時を回りました。
2: はい、
1: ネオにわかレディオのお時間です。
2: ありました。疲れた。早いか。別に
3: 早くない。
2: それこそ早いか。
1: まだ5分も始まって5分も経ってないよ。
2: いやそれはそうだよ。はい、ということでね、うん、5月の2日、
3: はい、
2: 土曜日。
1: もう5月ですよ。学校始まって1ヶ月。
2: はい、もう4月が終わって5月になりました。
1: はい、
2: はい、午後2時、にわかレディオのお時間がやってまいりました。
3: 参りました。
2: はい、はい、本日 DJ を務めさせていただきます。マツケンと、
1: はい、惑星ポトフドラムみのりです。
2: そして今日はね、
1: 新人さんが
3: 初めまして、
2: はい、やってまいりましたので自己紹介お願いします。
3: はい、はい、この前明和大学1年で入りました、ウニって言います。みんなよろしくお願いします。はい、
2: よろしくお願いします。
1: で、はい、なんかあの回線のメンバーが多いことで有名なこの
2: カラスミさんだったりフィッシュさんだったり ね、はい、たくさんいますけれども、はい、
1: 新1年生のウニくんです。
3: はい、ウニです。
1: お願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: はい、ということで、ね、ではまず、はい、なんかまだ始まったばかりだからいつものやつやっときます。
2: そうですね、
1: この、
2: はい、いつものいきましょうか。
1: はい、
2: じゃあ今日はみのりよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
1: ギノワンシティ FM はスマートフォン、パソコンからでもご視聴できます。スマートフォンでは無料アプリリスンラジオをダウンロードしていただくとご視聴できます。パソコンでリスンラジオを検索していただくとご視聴することができます。
2: はい、
1: 番組へのメッセージリクエストはメールアドレス info@gcfm818.com、 ホームページからでもメッセージリクエストできますのでホームページからでもご覧ください。
2: はい、
1: ということで神々です。
2: まあまあまあ、
1: 赤髪だからかな。
2: そういうことちゃうな。
1: はい、ということで準備できてます。
2: はい、
1: 大丈夫。
2: そしてウニくん、
3: はい、
2: はい、一旦聞く感じで、
3: はい、
2: どういうのがこの恒例なのかっていうのを、はい、うん、そう
3: 聞いて学んでいきます。
2: そうそうそう、はい、お願いします。
1: じゃあ行きます、はい、いやささ
2: はいや
1: なディチェということで、
2: はい、
1: ギノワンシティ FM の 81.8 メガヘルツ、はいやと覚えていただけると嬉しいです。
3: はい、嬉しいです。
1: うん、これでみんな聞けるようになるから。
2: そうだね。そう、 81.8 メガヘルツでちゃんと、もうあの家にラジオがない大学生の皆さんは車に行って車の、
1: う
2: ん、
1: 別にもうスタジオの真ん前で聞いてくれたっていいし。
2: スタジオの真ん前、ああここでね、
1: 見学して
2: ね、
1: 見学、
2: はい、全然、はい、してくれても大丈夫ですよ。はい、次のままでお越しください。
1: はい、まあ毎度のことながらね、お昼パンパンに食べて、はい、
3: 美味しかったね。
1: 美味しかったけど、うん、眠くなる時間帯です。
2: いや本当にめちゃくちゃ今眠いですもん。
1: なんか同じ状況に立ってるドライバーさんとか気をつけて、
3: ね、安全運転で。
2: いや本当に安全運転でお願いしますよ。
3: はい、助けてね。
1: ね、
2: はい、
1: ということで今日は、新1年生ウニくんということで、はい、あの初回来てくれましたので、
2: はい、まあ我々の、
1: まあ、毎度恒例のものをやっていきましょうかね。
3: 恒例の、はい、何ですか。
2: 恒例の100の質問
1: です。
2: 答えていただきたいと思います。
1: は
2: い、
1: これ
2: い
1: あのもう時間なくなっていくんで、うん、どんどん、
3: はい、
1: なんかスピード
3: パッパッパッパッ、
2: はい、
3: バンバン来い、
2: バンバンお願いします。
3: はい、来てください。
1: じゃあどうしようね。
2: さあ準備をしております。
3: うん、
1: はい、
2: じゃあみなりからお願い。
1: はい、じゃあまず一つ目記念すべき、
2: はい、ででん、
1: 血液型星座出身地は、
3: 血液型は AB のプラスです。RH プラスと、はい、血液型サソリ座、はい、星座サソリ座で、はいはいはい、出身は愛媛県松山市です。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: 愛媛県みかんとかしか、うん、ちょっと思い浮かばない。
2: 俺もみかんぐらいしか出てこ
3: ない。そうそうそう、俺もみかんぐらいしか出て
2: こない。ほなみかん
3: みたいな、みかんみたいな感じですよ。
1: はい、ということで、
2: じゃあ2問目
1: やる、
2: はい、はい、趣味は、
3: 趣味ですか。趣味は自分はギターと、ギターと、
2: はい、ギターと、
3: 何やろう、調子乗ったこと言っちゃうんですけど、
2: はい、
3: 作曲とかも趣味です。
1: いや全然ね、
2: 全然調子乗ってないと思いますよ。
3: ちょっと1年の分際でごめんなさい。
2: いやいや
1: いや、ね、
2: それはまず関係ないから、
1: ね、まあ毎度のことながら、はい、MMC の後輩でアリンス、
2: 急に声変えるのやめてもらっていいですか、対応できない

0: でちょっと確認しました。
1: いいですね、
2: いいですね、
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ次、
1: 特技は何？
0: 特技、特技は特技は、あー、特技お料理。
2: おー、いいですね。まあうまいし、はい、
1: めちゃくちゃ雑炊好きなのは知ってる。
0: 美味しかったよ、ね、
2: 次いきます。初恋はいつ？
0: 初恋、
2: 初恋。あれ、
1: 初恋はいつですか？
0: 初恋は中学2年生とかかな、多分。いい、ね、忘れちゃったかもしれない、はい、分かんない。
2: じゃあ次行きましょう。
1: はい、じゃあ次、理想のデートは？
0: 理想のデート、笑顔が絶えないデートかな。
2: ちょっと一旦泣いてきます。
1: ちょっと一旦泣いてくか。
2: はい、次、
1: 一旦これで。はい、じゃあ次、
2: 今やりたいことは？
0: 今やりたいことは、沖縄の美味しいご飯屋さんを探していきたいです。
1: いいね、
2: 歴史を刻みにいきましょう。
1: 阿蘇八山もさっき言ったしね、
0: さっき言った、美味しかった、
1: はい、
0: もっと
2: 知って、沖縄二郎しかないんか。
1: 沖縄にはラーメンしかないのか。
0: 二郎の街らしい。
1: いやいや、もちろんたくさんありますからね、
2: はい、これからに、
1: はい、
2: はい、
1: じゃあ次、もしペットを飼うならどんな動物？
0: 僕は猫ちゃん。
2: 猫ちゃんかわいい、
0: 猫ちゃん、猫ちゃんの中でもサイベリアンって子がおって、もう毛がモフモフでかわいいんですよ、はいはい、本当に。でその子が飼いたいなっていう、
2: はい、
1: 猫ちゃんいいよね。
2: ぜひ、
0: マンションがペット不可なんで、
1: まあそれは仕方ない、
0: 隣のマンションペット可だから、ちょっと見ながら楽しんでます。
1: あ、いいね、
2: マツケンチに買ってもいいから。
1: 適当なことの抜かすんじゃない。
0: 勝手に買おうか。
1: 勝手に抜かすんじゃないぜ。
0: お世話お願いします。
1: ダメです。じゃあ次、
0: はい、
2: 何月が好き？
0: 自分は、はあ、いや、6月。
1: ズバリなんで？
0: ズバリ、あったかくなってくるから。
1: もうあったかいっすよ。
0: 確かに。
1: 沖縄はもうあったかい
0: です。地元では寒かったんですよ。ちょっと寒くて、だんだんあったかくなってくるなーでしたん。
1: はいはいはい。
2: はい、
0: なんで、暑すぎるか。暑い。
1: 確かに、
0: ね、楽しいけどね。
2: はい、はい、次、
1: 次、集めてるものはある？
0: 集めてるもの、
2: なんかコレクションとか。
0: コレクションか。あー、ライブのグッズ関係。
2: うわ
0: ー、まあ、俺も集めてるかも。
2: 集めてる。
0: 好きなバンドとか、それこそ今度行くお笑いライブのグッズを絶対買う。グッズ
2: ね、俺も毎回買う、一番ぐらい。
0: うんうんうん、うん、あとお洋服。
2: あ、いいね、
0: お洋服大好き。
2: センスいいんすよ。
1: そう、みのり、あ、みのりじゃない、みのりもそうだし、うにもそうだけど、あの、うん、古着とかね、なんかそっち系の、なんていうの、こういうのジャンルで言うと、アメカジ、
0: アメカジなのかな、
2: まあ、あるし、まあ、うん、まあ、普通に古着、まあ、
1: 普通に古着か、
0: 古着好き
1: のセンスがめちゃくちゃいい。
2: どういう系統でも自分は好き、アメカジでも、まあ、こういう、自分も今日全身あれだから、
1: 古着だから、うん、
2: 靴まで、
3: うん、古着、
1: お、古着、おあのね、めちゃくちゃいい環境で聞いてくださってる方は気づいたと思うんですけど、
0: うん、
1: 彼今革ジャン着てて、
0: あ、そう、
1: あのマイクの音にこの革ジャンの音が入ってるんですよね。
0: ちょっとみちみち聞こえるし恥ずかしい。
2: はい、なるほど、
1: 海、まあ、くんがいるんだなっていう存在証明、
0: 存在証明していこうと思います。
1: はい、じゃあ次、はい、
0: 次の質問、
1: 子供の頃の夢は？
0: 子供の頃の夢、確か僕は漁師さんになりたかったです。
1: 漁師、
0: 漁師さん、
1: あの漁師、
0: テポバー、
1: あ
0: ー、漁師さん、
1: あれか、海の方じゃなくて、
0: うん、テポバーの漁師さん。
1: それはもしかして鉄砲が撃てるからっていう単純な理由だったりしますか？
0: はい。
2: はい、
1: まあ、まさにそうでしょうね。
0: はい、かっこよかった。
2: 次行きましょう。
1: 次、
2: やってみたいスポーツは？
0: やってみたいスポーツ、マリンスポーツ全般やってみたいです。
2: わー、いいね。
0: こっち来たからにはもう、
2: サーフィンとか、
0: あれしたい、
1: ウィンドサーフィンとか、サップとか、
0: あのなんか
1: ジェットのや
0: つとか、パラグライダーしたい。
2: やりたい、
0: パラグライダー、なんていうっけ、なんかマリンスポーツのジェットスキーにくっついて、
2: そのまま
0: パラグライダーですよ。あれしてみたい、
2: あれやりたい。
1: あれってマリンスポーツなの？
0: え、マリン、
2: 一応マリンじゃない、
1: 空じゃね、
0: 空かな、
1: わかんないけど、まあでもマリンのスポーツと、もうでもあるか、
0: うん、
2: 掛け合わせたみたいなね、
0: うん、したいかな、
2: はい、
0: うん、
1: できるね、たまに見るからね。
2: はい、
1: うん、はい、じゃあ次、最近笑ったことは？
0: 最近笑ったこと、毎日笑顔いっぱい。
2: いいね、いいね、
0: ありがたいこと、沖縄引っ越してから毎日が楽しくって、
1: ああ、いいね、
0: 本当にね、新生活楽しいです。
1: ああ、いいよ、楽しんでください
2: ね。

0: のままだと1分に1問とかになっちゃうから、
1: はい
2: はい、
0: ちょっとスピードアップしてい
1: きます。 OK、 待ち。はい、じゃあ次。
0: マジで時間間に合わない。ダイエットしたことはある？
1: ダイエットしたことあります。中学ぐらいの頃、思春期にダイエットしました。
2: はい、思春期だね。
1: はい、
2: 次。何か資格を持ってる？
1: 資格、ドローンの免許と英検12級かなぐらい。あ、はい、数件の3級あります。
2: いいね。
0: いいね。
1: そんぐらい、
2: はい、いいね。
0: 次。自分の性格を一言で表すと？
1: ハッピー。
0: ハッピー。間違いない。
1: ハ
2: ッピーマン。次。理想の休日の過ごし方は？
1: 理想の休日、朝起きてコーヒー入れて美味しいパン食べて友達と笑いながら映画見て寝る。
2: 平和。平和。朝起きてコーヒーのとこまで一緒にできるな。
1: しましょう
2: ね。一緒にやろうね。はい、じゃあ次。
1: はい、
2: 理想の暮らし方は？
1: 理想の暮らし、おしゃれな部屋と、おしゃれな部屋で大事な人と過ごしたいな。
0: なんか言ってやがるぜこいつ。
2: なんか言ってやがるぜこいつ。
1: 変わってみた。
0: はい、次。
2: じゃあ今のなしで。じゃあ次。
0: リラックスしたいときには何をする？
1: リラックスしたいとき、リラックス、音楽聴きます。
2: 間違いない。
1: 大好き音楽。
0: はい、
2: 音楽が一番です。じゃあその次。今までで一番面白かった本は？
1: 面白かった本、東野圭吾の。
0: あ、好き。
1: なんかめっちゃ代表的、名前忘れちゃって。
0: マスカレード
1: じゃなくて、なんかめっちゃ謎解きみたいなやつ。
0: 謎解き、
1: 雪山のやつ。
2: あ、違った。
1: 雪山の事件のやつ。
0: 雪山
2: かんねえ。
1: か、なんか宇宙人来て、なんかそいつがなんか2次元が3次元がうんうんみたいな。めっちゃ小難しいけど、うん、最後のどんでん返しが面白かったんで、あれ大好き。名前忘れちゃった
0: けど、東野圭吾は僕も好きです。
2: 東野圭吾は名前知ってます、
0: はい、
2: ぐらいです。
1: ぐらい。
2: はい、じゃあ次。
0: どんな部屋に住んでいる？
1: どんな部屋？ちょっと広めな部屋。
0: はい、行ったことあるんで分かります。
1: あ、ちょっと海見えるよ、
2: うん、ね、羨ましい。
0: 家族で暮らす。そう、
2: 広い。あ、ね、ね、そんな感じだね。
1: そんな感じのお部屋に住んでます。
0: はい、
2: はい、
0: 次。
2: 今まで一番怖かった経験は？
1: 怖かった経験。これ本当に怖かったなって思うのがあって、
2: はい、
1: ちっちゃい頃に洗面台で歯磨きをしてたんですよ。
2: はいはいはい、
1: 歯磨きしてて、その時洗面台になんか廊下と仕切るためのドアがあって、
2: はい、
1: ドアがし、す、隅、すき、なんていう？すし、な、なんて言うんでしたっけ？なんとかガラス。
0: すりガラス。
1: すりガラス、すりガラス、そうそう、すりガラスで、
2: はい、
1: なんかすりガラスがあって、歯磨きしよったら、なんか、人影も黒いの通って、
2: はい、
1: お母さんどっか行ったかなと思って、
2: はい、
1: んでおはようしようってペッてやって、
2: うん、
1: 出たら母さんって言ったけど、うん、誰もおらんくて、
2: うわ、
1: 誰もおらんかって、
2: うん、
1: 待ってみたいな、何あれってやって、
2: うんうんうん、
1: めっちゃ怖かったって思い出があります。
2: ガチ怖いやつ。
1: 怖かったです、
2: は
1: い、
2: 時間帯が違ってればこれは夜寝れない案件だったかもしれない。
1: ごめんなさい、
0: はい、次行きましょう。行ってみたい国は？
1: 行ってみたい国、スイス。
2: なんで？
1: ご飯がうまいらしい。
2: そうな
0: ん、
2: う
0: ん、スイスって何？
1: 永世中立国ってやつ、
0: うん、
1: 景色がめちゃくちゃ綺麗。
2: チーズのイメージ。
0: いやー、ロープウェイとかなんか撮ってそうな、
1: そうそうそうそう、
0: 赤色の
2: ヒマラヤ山脈あたりの感じ。そうそうそう、
1: パッと言われてスイスって答えちゃったけど、イギリスとか行きたい、
0: はい、
2: まあヨーロッパでいいんじゃない？
1: ヨーロッパ行きたい、
0: はい、次、はい、
2: 次。子供の頃好きだった漫画やアニメは？
1: うん、これは名探偵コナン大好きでした。
0: 俺も今好きです。一緒に映画見に行きましょう。
1: いいよ。
2: 一生言ってるみのり。
1: 一生。
0: いや、もう1ヶ月以上近く公開されてるから、いつ終わるか分からないんだ。だからちょっと早めに行きたいわ。
2: 1ヶ月の間一生言ってる。誰か映画に行きませんかつって。
0: はい。
2: 次。子供の頃に好きだったテレビ番組は？
1: うわぁ、テレビ？
2: テレビです。
1: ジップ。
2: なんで？
0: 俺も好きでした、三浦アナ。
1: あの一番最初 の朝の突破しかやってるあれですよね。
2: ジップ。
1: そう、ジップのあれが好きで面白くて、毎朝見てたんですけど。
0: 俺、モコーズキッチンが好きだった。
1: ちょっと。
0: 朝、学校行くギリギリに放送されるのね。8時何分とか。
2: そうだね。そうだね。
0: だから、あれ見て必ず学校行ってた。
2: へぇ、なんかじゃあ、
0: なんかルーティンみたいな。
2: 生活の一部になってたわけだ。
0: はい、ということで、次。
2: はい、好き。
0: 今食べたいものは？
1: 今食べたいものは、あがい。
2: さっきラーメン食ったやん。
0: 二郎食った。マシマシで食っとったやん。
1: マシマシ食べたけど、油そばとあがいってとこあんだけど、そこに行きたいな。めっちゃ美味しいあそこ。
0: はい、まあまあまあ、美味しいけど。
1: まだ食べれるよ。
0: 一週間に一回でいいわ。
1: いっぱい食べるよ。
2: 一度でいいや。
0: はい、
1: はい、
0: お好きにどうぞ。
1: ありがとうございます。

0: い次
1: はい、じゃあ次最後に聴いた曲の履歴を3曲教えて。
2: 待って待ってよ、ちょっと出します。ちょっと
1: 待って、はい、待ちます。
2: 視聴者の
0: 19分かちょっと待ってあんまりせかしたくはないけどな、毎回間に合わないもんな。だって
1: なんか、ノリが時間せかしてんのおもろい。
2: あ、
1: こいつ時間にローズリューズのくせに。
2: はい、3曲は、
1: はい、
2: 1曲目が2位の不覚醒前夜、
0: はいはいはいはい、
2: と、シェボンのノックブーツと、
1: はいはいはい、
2: シャンクのセッテファイヤー、
1: わかんない全部
2: の3曲でした。これ
0: 前2つは知ってた。
2: もうね、車で聴いててそれで好きです。
1: はい、はい、
0: ということで
1: 次、ありがとうございます。
0: ライブやフェスに行ったことはある？
2: あります、
1: はい、あるし出たことあるでしょ
0: やばいね、なんか MVC 独特の個性っていうか、
1: そう ね出たことがあるっていうところは、ね、があるなかなかないから、
2: そんな感じ、
0: はい、
1: じゃあ次、一番大切にしている価値観は？
2: 価値観？え、
1: 難しいよねこれ、
2: 価値観、あ、どんな人でも一回は受け入れてみる。
1: ああ大事。
2: なんか一回ちょっと苦手かもなと思った人でも一回お話ししてみるっていうのをちょっと心がけてます。
0: はい、
1: それで変わることもあるから、
0: うん、はい、じゃあ 次今会いたい人はいる？
2: まあいます、います、はい、次、
1: みのりは自分を指さしてました
0: はい、次、
1: 大切にしている言葉は？
2: 大切にしている言葉、大切にしている言葉、
1: うん、何でもいいよ。
2: あがい
1: 中毒すぎる中毒すぎるし、今みのりがミスリードってかリードしてましたね。
2: 沖縄油そばあがい、
1: めちゃくちゃ言わせてる感が強くなってます
2: はい、
1: はい、じゃあ次、
0: ファッションに興味ある？あります、
2: 大好き
1: 今気になっていることは？
2: 今気になっていること、気になっていること、
1: うん、
2: 気になっていること、どうやったらちょうどいい室温にできるかなっていう。
1: あ、部屋の温度。
2: そう、いつもすくっそ寒いからくそ暑いしかできなくてめっちゃ難しいの。
1: いや、温度管理、
2: そう、
1: 見つけて
0: きて、ね、窓開けたらね湿気入ってくるしみたいな。
2: そうそうそう、それが苦手で、
0: やばいよ、ね、
1: 湿気がね特に沖縄強いから、
2: うん、
0: はい、次、一番大切にしている時間は？
2: 一番大切にしている時間、でも友達との時間かも。
1: いいね、
0: いいね、
1: 間違いない、
2: 大好き、はい、あの時間、
1: うん、じゃあ次、今欲しいものは？
2: 今欲しいの、ベースのエフェクターの MXR のなんかコンプとか入ってるやつ。
1: あ、はい、コンプとか入ってるやつ。
2: あ、
1: マルチエフェクターってこと？
2: マルチじゃないです、マルチじゃなくて、いろいろ入ってる歪みと、コンプじゃなくて、コンプも入っとったっけ、プリアンプが入っとる、そういうのがあります。
1: まあ、わかんない、純マルチ
2: みたいな
1: エフェクターみたいなね、
2: で有名なやつが欲しいです。
1: そこまで詳しくないな俺、
0: 次、今楽しみにしてることは？
2: 楽しみにしてること、帰ってあがいを食うこと。
1: マジでやばい、
0: ね、なんか言っておりますが、
2: 本当のこと言ったら明日東京に行くこと、
0: はい、
2: 楽しみです。
0: それでしょう一番は、うん、
1: じゃあ次、最近感動したことは？
2: 感動したことか、卒業式で先生からお疲れ様って言ってもらえた、
0: うん、いい先生
2: かな、私多分それが最後かな。
1: 新しいそれ言われたら泣く自信あるわ俺、
2: うん、
0: お疲れ様、
1: お前に言われてもはいはい、次、
2: はい、
0: 今までで一番面白かったドラマは？
2: ドラマ、あ、これは、綾野剛主演のミオ404。
0: あ、あ、よかった、あの感電が使って、ね、エンディング、
2: そうそうそう、
0: あれよかったよね、
2: あれよかった、うん、もうあれと一緒にラストマイルも見て、
1: はい、
2: その後にアンナチュラルも見た、
1: はい、
2: めっちゃ面白かった、大好き、あれ
0: 綾野剛好きです、
2: うん、綾野剛ですね、俺大好き、
0: 自分もコウノドリが好きです。
2: はい、
1: 人生の中でヒーローは誰？
2: ヒーロー、これは僕の大好きなバンドグリーンデイってバンドの、
1: はい、
2: ギタリストの、ビリー・ジョー・アームストロングって人がもう僕のヒーローかな。もう本当に僕の青春をロックの色に変えてくれたあの人が大好き。
1: やっぱ音楽って強いね
0: はい、アームストロングさん、
2: うん、
0: ヒーローということで
1: 流しすぎだろマジで。マジで

0: 情を捨てたんか、
1: いや、
0: お前は。
1: 俺も好きだよ。だけど、バンバン行こうねって。
0: 心こぼってないな。
2: オッケー、
0: 次行こう。次。今までで一番ひどい体験は？
2: ひどい体験？ひどい体験か。あ、中学校の時に、塾に自転車で行って、もし帰るぞって思って、自転車取りに行ったら、自転車の鍵だけ取られてたことが、
0: うわ、
2: 嫌な経験かな。
0: いや、最悪。
2: 自転車パクれよ、じゃあって思って。
0: 確かに確かに。鍵だけね。
2: 俺はそのチャリを担いで帰ったっていう。
1: うわぁ、ちゃんと担いで帰ったんだ。
2: 担いで歩いて帰った。めっちゃしんどかったです。
0: は
2: い、
0: ちなみに、マツケンは自転車関連で言うと、中学生の頃にサドルがブロッコリーになってました。
1: マジで？
0: 本当にあれ、ガチであります。ガチであるし、その後中学生の友達の中でサドル泥棒が見つかりました。
1: ノリだったとか、
0: いや多分ノリなんだと思うけど、結構被害者が多かったから、誰かが先生にチクって洗いざらいになって、
1: サドルがブロッコリーの費用の方が高いです。いや、
0: そうなんだよね、絶対そうだと思う。ブロッコリーの費用が高いです。
1: はい、
0: 次。
1: 仕事や学校で面白かった出来事は？
2: 学校で面白かった出来事かな。じゃあ
0: そうだね、
2: 学校で面白かったのは、でも全部おもろいかも。ごめん、ごめん。
1: ハッピーボーイだ。いや、
2: ちょっと全部楽しくて。
0: いいんだよ、ハッピーボーイだ。
2: ごめんなさい。
1: じゃあ次。
2: はい。
0: 人生で一番ラッキーだった出来事は？
2: ラッキーだったこと。
0: ラッキー？
2: ラッキーだったことは、みんなに会えたこと。
1: はい。
0: ああ、いいですね。
1: 次。
2: はい。
0: ででん。
1: 自分の好きなところはどこ？
2: 自分の好きなとこ、なんか何も考えないで過ごしてるなっていうところ。
1: いいね。
0: 楽観的っていうところだね。
2: 楽観的だね。
0: じゃあ次、自分の嫌いなところはどこ？
2: 自分の嫌いなとこ、
0: そう、
2: なんか何も考えないせいで、なんかたまに人に迷惑とかけちゃっとるかもしれんなっていう。
0: うんうんうん。
2: でも夜中とかシャワー浴びてる時とか考えてしまう。そこは反省せんといかなって思ってます。
0: 自分はわりかし悲観的なところあるから、そこはマジで右京と一緒だ
2: な。
1: 次。好きなカフェレストランはある？
2: 待って、こっちのが分かんないけど、
1: はい、好きなところでいいよ。自分
0: 全然自分の好きなところ
1: でいい。地元にある、
2: 地元で
1: 老舗店でもいいし、
2: 地元はなんだっけ、めっちゃ飲み屋街さんからちょっと離れたとこに入って、行って左に曲がったとこにある十字路のとこにある、
1: めっちゃニッチなところ、
2: 左正面に出てくる2階建てのビルの1階にある、喫茶店がすごく好き。
0: 名前は把握してないの？
2: 忘れました。
1: 気になる方は今の情報をもとに
0: 行ってみてください。
2: 頑張って行ってみて。
1: ビルの1階にあるそうです。はい、
2: お願いします。
0: 人生で感謝していることは？
2: 感謝していること、生まれてきたこと、
0: 間違いない、はい。
1: 好きな乗り物は？
2: 好きな乗り物はバイクと車。
0: いいね、男だ。
2: あと飛行機、
1: 間違いない。
2: 乗ってみたい。
0: うん、
2: はい。
0: 次、いつか挑戦してみたいことは？
2: 挑戦してみたいこと、飛行機の運転。
1: わあ、いいね。
0: 運転
2: と、
1: あれ、
0: セスナ行こう。
2: セスナ乗ってみたい。
1: いや、アメリカ人、アメリカだったら、隣に航空免許持ってる人がいれば、隣に、運転できるよ。
2: やってみたい、あれ。あと、
0: いや、まずは航空免許持ってる人を見つけなきゃいけない。
1: で、アメリカに行かなきゃいけない。
0: そうそうそうそう。
2: あと、バンバンって。
0: 実銃射撃がね。
2: かっこいい。
1: あ、じゃあ、それはね、
0: フィリピンかグアム、どっちかで。
2: 行ってみたい。
0: やりましょう。
2: かな。
0: じゃあ次、将来の人生設計は？
2: 人生設計？
1: 人生設計。
0: 俺の人生設計は今偏ってました。
2: 人生設計は、もう、なんやろ。もう海外のあったけい島で、めっちゃいろんな人たちに囲まれながら、もうなんか、もうでっけえソファーにこう横になりながら、もうなんか、いい天気を眺める。
0: どこのアニメの話してる？アニメか漫画だよ。
1: 五条悟が沖縄来た時みたいな。
0: ソーリーって言ってるやつ。
2: やりたいな。
1: 次。
0: じゃあ、一旦この質問を最後にね、中間曲を挟んでいきたいと思います。
2: はい。
0: はい、最後の質問。
1: 仕事は何をしている？
2: 僕、大学生。
1: はい、
0: 間違いない。はい、ということでね、ここで中間曲の方を流させていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、中間曲はウニ君が紹介してくれましたセックスピストルズ、で God Save the Queen です。
1: はい、
0: どうぞ。
1: どうぞ。

0: まだまだ続くよ。まだまだ続くよ。
1: はい、まだまだ続きます。
2: まだまだ続くよ。
1: はい、ということで後半戦51問目からさっきねちょうど50問目で終わったんで。
2: はい、
3: そうなんですよね。
1: はい、あと半分頑張っていきましょう。
3: はい、頑張っていきましょう。51問目から相当あれですね。はい、あのなんか踏み込んできますね。
1: じゃあ行きましょう。う
3: ん、はい、行きますよ。
2: お願いします。
1: 自分は SM？
2: 急に急にどうした？
3: はず。
1: 俺も答えさせられたから。
3: 俺も答えさせられたから。
2: S？ わかんない、はい、恥ずかしいから。
3: なんか言ってるぞ。
1: はい次。
3: はい次。占いは信じる？
2: 信じるかな。
3: 俺も信じる。
1: 告白された回数
2: ゼロ。
3: 告白した回数詰まった
2: 3。
3: ああはいはいはい。
1: 未来に行けるとしたらいつ行きたい？いつに行きたい？
2: いつに行きたい？1億年後地球の終わりを見てみたい。
3: そこまで来たらね、
1: 終わってるかどうか分からんけど、
2: うん、
3: めちゃくちゃ進化してるか、はい、めちゃくちゃ退化してるか。自分らしく生きるためにはどうすればいい？
2: 自分らしく何も考えなかったらいいんじゃない
1: 確かに。まあ、もう無を知るみたいな、なんていうの、
3: ソクラテスいる、
1: ムチムチみたいな、ムチムチみたいな。
2: あ、オッケ
1: ー。はい次。子供の頃はどんな子だった？
2: 子供の頃、元気でずっと動き回っとってうざったいって言われました、うん、
1: 分かりそうです。
3: 分かり何その、分かりそうですか、理解を示そうとしている
1: 理解できる気がします。
3: あ、はい、まだしてないそうです。恋愛では追いかけられたい？追いかけたい？
2: ええー。
3: 今日一声がでかいね。
2: わかんねえ。

0: わかんないか。
1: 意識してなことないかも。
2: まあまあ
1: 追いかけちゃうけど追いかけられてもみたいな。
2: ああいいですね。
0: 次行きますか。
2: はい。人と一緒にいるのが好き、一人が好き、
1: みんなで一緒にいる方が好き。
0: 卒業らしいね。はい、次コミュニケーションは得意。
1: 得意かな。
0: はい、ありがとうございます。
2: 恋人ができたら周りに言う。
1: 言う。
2: はい、次。
0: 本当か。はい、チャームポイントは。
1: チャームポイントは、笑顔。
2: その通り
1: じゃない、多分。
2: 口癖は。
1: 口癖
2: ディアンスとか、
1: ないやろ。
3: どこの時代の人なんだ
1: よ。口癖、口癖ある。俺
0: ないないと分からん。
2: 口癖っていうか、でも関西弁だよ、ね、
0: 関西弁、うん、関西弁がすごく映えるなっていう。
1: その
2: 愛媛ってなんか自分の周りにはなんとかやけんとか言う人多い。
1: やけんも聞く。やけん土
0: 佐っぽい、
1: うん、
2: 九州っぽいさもあるし、
1: ヨーベンのやけんとかね、聞くね。
2: 口癖かな、分かんないけど、
1: かな、多分分かんない、うん、
0: です。何フェチ。
1: え、何フェチ。
0: 何フェチ。
2: 自分鎖骨フェチって言ったら、
0: 俺ほくろって言った。
1: 俺は目。
0: 目、
1: 目、
2: 目、
1: 目が綺麗な人
0: だ。フェチだそうです。
2: はい、
0: 次、うん、
2: キュンとする異性のしぐ仕草は。
1: ああ、
0: キュンキュンキュン。
1: いつも髪結んでる子が下ろしてきてった。
2: うわー、なんかね、
1: ない、なんか
2: いいよね。
0: 理解は示しました。
2: 理解、理解、理解、
1: はい、
0: じゃあ次。
2: 一つだけ願いが叶うとしたら。
1: あ、俺？
3: そうだよ。
0: 今君以外の質問はしてないんですよね。
1: いろんな言葉喋れるようになりたい。
0: ああ、いろんな言語。
2: グーテンタク、ボンジョール、
0: マガナハポンポ、
2: こんにちは、
1: ね、ベノスディアス、
2: ベノスディアス、はい、
1: はい、
0: 次。朝起きて一番にすることは。目開けるとかはなしね。
1: 一番最初、
0: はい、
1: 歯磨きかな。
2: うん、
1: あ、顔洗うか歯磨きかな。
0: 逆にみのり何。逆に俺らな。
2: 俺喫煙。
0: は、
2: 喫煙。
1: 二十歳を謳歌してるね。
0: うん、いいね、二十歳だね。
2: この前寝ぼけて手首やけどしてもうた。
0: そういうことするから。自分は部屋のカーテン全部開けて、窓開けて、うん、音楽かけ流す、かけ流し始める、
2: ね、
0: かな。
2: 自分は熱値確かめながらタバコ吸って寝ぼけて手首やけどすることがルーティン。
0: 手首やけどするのがルーティンなら、もうここら辺すごいことになってるから。
1: タバコなんか吸っちゃいかんないけんな、健康やで。はい、
2: はい、
0: じゃあ次。好きな男性の髪型は。
1: のウルフ。
2: わあ、いいね。
1: 好き、
2: うん、俺も前までウルフでした、
1: うん、
2: 好きな女性の髪型は、
1: うん、ウルフ。
2: いいね。
1: 女性も好き。
0: みのりが強一の共感を示してるから。
2: はい。
1: ああ、感じ。
2: わあ、すげえ。
0: 噛み締めてる人で。
1: はい。
0: はい。次。一目惚れしたことはある？
1: ああ、ええ
0: ー。ちなみに俺はあるってちゃんとはっきり言える人なんだけど。
1: ある。
2: これもあります。
1: ある。じゃあ、あります。
0: じゃあ、ありますとは何ですか？
2: じゃあ、あります。
0: じゃあ、次。秘密にしておきたいことはある。もうこれ別にあるないでいいです。
1: ある。
0: まあそりゃそう。
1: 人の子だもん。
0: うん、これでないんだったらすごいで、そいつは。
1: ね、
0: うん、
2: はい、
0: 人ちゃうで。次。
2: 睡眠時間はどれくらい。
1: 睡眠時間は今日は6。
0: ああ、
1: ちゃんと寝た、
0: まあ、いいですね。
2: 普通
1: 7時半7時半やったっけ。集合9時か。
2: 9時
1: ですね。ごめんなさい、遅刻して。
0: もう大丈夫ですよ。
2: もう高速かっ飛ばしてきたんで大丈夫ですか。
0: はい、
2: はい、
0: じゃあ次、
2: はい、朝方、
1: 夜型、は
0: い、夜型って感じする、うん、兄弟構成は。
1: 兄弟構成、お姉ちゃんが1人。
2: あ、2人兄弟。
1: いや、もう1人お姉ちゃんおるかな。
0: 3人兄弟
1: になるかな。うん、
0: 3人兄弟の
2: 末っ子だし、長男だよね、うん、
0: ですね。はい。
2: 身長と体重は。
0: 体重はじゃあいちご何個分かで。
1: 身長持っていい。
0: いいよ。
1: 身長170センチの。
0: あ、まあ、それでだったら俺また下2メートルなんで。盛るんなら、
2: 俺横幅50センチ。
0: 車みたいな話。

0: 方ですね。横幅の
1: 体重はいちご3個分です。
2: キティちゃんよりも軽い。キティちゃんはリンゴ3個分だから。
0: リンゴか、
2: リンゴ3個分だからそれよりも軽いです。
3: 超軽い人です。
2: 風で飛ばされるかもしれません。
0: はい、次。適当に次。
2: 友達は多い？
1: 多いって思ってるけど、向こうは友達って思ってくれてるかな。
0: あ、
1: 思ってく
0: れたら嬉しいな。
2: 俺は友達やで。
0: 俺も友達やで。
1: あ、オッケ
0: ー。一旦理解。
1: はい、はい、次行こう。
0: 付き合う上で欠かせない条件とは？
1: 欠かせない、好きなものが合うことよりも、嫌いなものが一緒とか、いいかも。喧嘩とかした時、
0: そうね、大事な価値観のすり合わせです、はい、とかかな。
2: 今まで一番頑張ったこと、
1: 今まで一番頑張ったこと、大学受験とギター。
0: もう大学受験のポンって出る時点でめちゃくちゃ頑張ったんやろ。
2: 共感。
1: 大学受験頑張った。
0: そうだよ、みんな頑張った。
1: はい、みんな頑張った。お疲れ様。
0: お疲れ様です。好きな雑誌は？
1: 好きな雑誌、なくなっちゃったけどプレイボーイ誌が好きでした。
0: プレイボーイ誌、
2: ちょっと雑誌とは無縁だから自分、
1: あと、ロッキンオン。
2: あ、ロッキンオンだっけ。俺
1: ロッキンオンだっけ、あれロッキン、
2: ロッキンオン、
1: ロッキン、ロッキンや、ロッキン、
0: ロッキン、普通
1: ロッキン、ロッキンは大好き。
2: 俺も一回買ったことあります、
1: グリーンデーの回買った俺も。
0: ああ、そういう感じか。
2: はい、
0: ありがとうございます。次、
2: サプライズは好き？
1: 好き、されるのも好き、されてみたい。
0: するのは、
1: するのはする、結構友達の誕生日とかもする。
0: まあ、そうだね、好きな人はするもんな。
1: あんましたこと、されたことがない。
0: ああ、はいはいはい、
1: かな。
0: じゃあ、あのサプライズをここでしますって言っといて、サプライズじゃなくしますしとくねって言って、
1: 逆説的サプライズ
0: そうそう、それでいこう。次、愛してやまない好きな食べ物は？
1: これはね、こっち来てから名前知ったけど、ポキ丼。
2: あー、ハワイとかのやつよね。
0: ポキ丼ね、
1: そう、
0: 海鮮系のね。
1: 俺地元ではずっと俺が最初に発明したと思ってました
0: 全然ハワイで発明されてましたね。
1: アボカドが好きなんですね。
0: あ、
1: アボカドが好き。
2: 海のバター、あ、違う、森のバター。
1: 森のバター大好き、
2: 俺も好き、
1: 大好き、美味しい。
0: いいですね。海のミルクはカキね、
1: はい、あ、そうそうそうそう。
0: じゃあ次、
2: YouTube でよく見るチャンネルは？
1: YouTube よく見るチャンネル、バキドーチャンネルはい、
0: なるほど。
2: もらって一番嬉しかったプレゼントは？
1: プレゼント、お手紙かな。
2: なんだかんだね、
0: そういうのがね、
1: お手紙が一番
0: 心こもってて、てかね、
1: うわーってなる。
0: そう、うわーってなる、
1: 嬉しいなってなるから、お手紙好き。
0: めちゃくちゃ手紙好きです、はい、自分も。
2: 次、
0: あなたの思う一番落ち着く場所は？
1: 落ち着く場所、落ち着く場所、実家。
2: いい、いいね
0: でも俺もう実家も落ち着くっちゃ落ち着くんだけど、もう沖縄にある俺ん家が落ち着いちゃう。だから多分右京君、ウニ君もほんまに申し訳ない、ちょっと、はい、まあちょっと彼はね、はい、まあそういう、まあね、ウニ君としてやっていくので、ウニ君でよろしくお願いします。
1: はい、
2: 俺、
1: はい、
2: おばあちゃん家やな。
0: おばあちゃん家？
1: 落ち着く。
0: なんだろうね、ウニも多分、まだ大学1年生で入ったばっかで、
1: うん、
0: 1ヶ月ぐらいじゃん。だから自分の家がまださ、ちょっとイレギュラーだけど、だんだんね、沖縄に、実家から帰って沖縄に来るときに、あ、帰ってきたって感覚になると思う、と思います。
2: はい、次、忘れられない人がいる
0: かどうか。
1: いるかどうか、いますよ。
0: そりゃそうだよな人生で一番高かった買い物は？
1: 高かった、うわー、人生で、
0: うん、
1: どっちだろう、ベースか時計。
0: ど
1: っちか、時計なんか高かったっけ。
0: さあ、ズバリ。
1: え、やだやだ、言いたから恥ずかしいもん。
0: 恥ずかしいか。
2: 俺はスネアっすね。
0: ああ、そりゃそう、前にも多分このラジオでも話したかな。そう、彼はスネア、マイスネアを持ってます、
2: はい。
0: じゃあ次、あなた流のストレス解消法は？
1: 僕はギターをかき鳴らす。
0: うん、
2: 同じ。
1: 室で大きな音出せる。
2: ドラムかき鳴らすこと、
1: これ好きかな。
0: まあ音楽することが一番のストレス解消ですね、はい。次、
2: 友情と恋愛の境目はどこ？
1: なんだそれ。
0: うなってる、なんか。
1: 友情と恋愛の境目？
0: うん。
1: 守りたいなって思ったら恋愛じゃない？
0: ああ、いいね。
2: いや、友人は守らない。
1: 守らない。
0: その逆説の取り方良くないな。
1: 今日落とすよ、全然。

0: ちゃんとした教会がありました。
1: 俺は助けたいけど、
0: はい。はい。ありがたいことですね。はい。次。運命を信じる？
2: うん。信じる。
0: いいね。はい。
1: 恋愛でトラブルになったことある？
2: 恋愛多くない？
0: ね、これ面白いよね。まあ、意外と多いんだよね。
2: まあ、ちょっとあるかもね。
0: まあ、それは人ですから。はい。ありますよ。計画的に行動するタイプ？逆に思いつきで行動するタイプ？
2: めっちゃ思いつき。うん。思いついたら、いや、絶対やりたくなる。
0: わかるわ。うん。なんか、ひらめきのね、なんか爆発の連続で生きてるような感じするから、
2: そうそう
0: そう、確かに思いつきって感じする。
1: そうだ、アメリカ行こう。
0: 模様替え
1: いけるもんなら言
2: ってよ。模様替えとか急にして。
0: わかるわかる。
1: わかる。
0: そう。めっちゃ急に。もう
2: やばい、隠れてきちゃーって思う。
1: 急にギターのリフ振ってきたり。
0: あ、そうそうそう。
2: あるあるある。
1: って感じ。バンドマンあるあるです。
0: バンドマンあるあるですね。じゃあ次。これ今ですね、大学で専攻している学部は、
2: うん、学部、国際文化、国際学部、国際文化学科。
0: そうですね。明王大学の。
1: 同じです。
0: 同じです。ここ全員。はい、
1: 男女の友情は成立する？
2: しないじゃない？
0: 俺もしないと思う。
2: はい。
0: です。
1: はい。
0: 次。デートするならフォーマルなレストラン？おはカジュアルな居酒屋？
2: ドキとバーイン。
0: 間違いない。だし、
2: 記念日やったらね、
0: あれじゃない？その、お相手の好みにもよるくない？
2: うん。
0: そう。
2: まあ、はい、できるだけいいとこ連れてきたいけどね。
0: まあ、間違いないです。はい、次。
1: 好きなのは、マウンテンオアシー。
2: シー。
0: その英語翻訳はどうした？急に。
2: シ
0: ー。シー？
2: うん。魚好きだから。
0: あ、泳ぎに行く。
1: はい、シ
0: ー。好きな飲み物は？
2: はい。はい。
0: 好きな飲み物は？
2: 好きな飲み物？
0: 飲み物です。
2: こっち来てからルートビアが大好き。
0: ああ、いいね。わかるわ。
1: うん、
0: What？ いや、なんかすごい。
1: 俺はちょっと苦手っていうかさ。
0: ハーブな感じがしていい。
2: ルートビアとマウンテンデューが大好き。
1: ああ、マウンテンデューは自分好きだけど。自分逆にドクターペッパーが好き。
0: 20歳になったらわかるんだけど、イエガーマイスター、
2: うん、
0: イエガーマイスターのコークハイはちょっとルートビアっぽい。
2: イエガーマイスターお酒？
0: 要はハーブ酒。
2: あ
0: ー、ハーブで作られたお酒だから。
1: あのレッドブルじゃなくて、なんレッドブルか、うん、レッドブルイエガーが好き。
0: いや、やばいよ、めちゃくちゃ酔うからね。
2: そうなん、
0: 気をつけましょうね。
1: はい、
0: お酒は二十歳になってからです。
2: はい。
0: 好きなのは肉魚？
2: お肉魚。
0: 魚の肉が好きということね。次。
1: 貯金は得意、食べるのが好き？
2: 食費？
1: 貯金。
2: 貯金。貯金？貯金は、めっちゃ大事なやつは貯めるけど、それ以外全然お金使っちゃう。う
0: ん、いやー、ちょっと自分も貯めるの大の苦手だから、うん、最近ちょっと頑張ってるんですけど。
2: い
0: 難しいね、貯金は ね。
2: 頑張らんという
1: の。難しい。
0: そして、お疲れ様でした。最後に一言ですね。
2: 最後
0: に一言。どうぞ。
2: 最後に一言。みんな大学生活楽しもうね。
1: はい、
0: 以上、ウニー君の100の質問でした。
2: いただきました。ごちそうさまです。
0: ありがとうございました。どうでした？なんか予想外の質問とか結構あったよ、ね、
2: めっちゃあった
0: でしょ。
2: 恥ずかしいんだけど、
0: 急に S ですか M ですか、
1: みたいな。 S ということはちょっとズバリ
0: ズバリな、絶対ズバリじゃない。
1: メフェチって、
0: まあ確かにメチッチの気になるかも。
1: どういうこと？
2: 目が綺麗な人が好き。
0: 目が綺麗な人、
1: 綺麗の目、眼球って眼球ってこと？それとも、もう
2: 目
1: まぶたとか。
0: 緑の言い方だと、あの眼球が清潔な人みたいな謎の言い分になるんだけど。
2: なんかなんやろ、目が、目のなんか、
0: うん、
2: なんかなんやろ、目が綺麗な人、
0: 宝石みたいに、みたいな、その光が入った時に
2: 目の奥とかじゃなくて、
0: うんうん、
2: 周りのまぶた、
0: うんうん、
2: とか二重とか、
0: はいはいはい、
2: 一重とか、
0: うん、
2: どういう形かとか、なんか美しい人が好き。
0: ああ、じゃあもう眼球じゃなくて
2: 眼球ではなく
0: もうここの目全体を見た時に綺麗な人が好きっていう。
2: そう
0: か。へえ、目フェチ初めて聞いてる。
1: 初めて聞いた。まつけほくろってどういうことですか？
0: 俺もこれもう何2年前ぐらいに俺話してるぜこれ。
1: これね、俺もあの鎖骨フェチですって言ったら、あのキモいなお前って
0: 言われてたね。そう、
1: キモいってフェチって大体そういうもんやろ
0: って。いや、まあそれはそう、
2: ね、鎖骨はいないわ
1: お前鎖骨にピアス開けてるやろ。
0: 鎖骨にピアス開けてる人が鎖骨にないバーはやばいっす
1: ね。
0: はい、まあほくろフェチは

0: ってどういうことっすか。
1: いやもう自分でもよく分かってないんだけど、
2: う
1: ん、
2: まあでもフェチってそういうもんよ。
1: そう、あの人の顔をほくろの位置とかで覚えてる場合があるんですよ、うん、結構特徴的なほくろだったら、うん、それはそれでもうそこにほくろがある人で覚えてるし、うん、不思議と目に入るっていうか。
3: 俺腰にほくろあるよ。
2: だからなんだよだからなんだよ腰を見ろというのか
3: っていう話。
1: まあ自分はよく分かんないです、うん、
3: はい、
1: 耳にほくろがあるぐらいかな、
3: は
1: い、
3: へ
1: え。耳のこのうにゅうにゅうの中にほくろがある。
3: へえ面白い。
1: 自分も知らなかったけど。
3: ピアス開けてくださいみたいな。
1: ああね、ここ穴開けるとこですよみたいな感じで。
2: そうそうそうそう、その中で線引いた線っていうかポイント
1: ここ開けます、
3: 開ける予定みたいな。
2: いいね。
1: ちょっとじゃあ100の質問ちょっと遡ってね、あの気になるものがあったら
3: いいですか。なんか、
1: うん、逆に
2: うにくんが
1: 気になるところある。でも100の質問だからね、テンポ早く行っちゃったから
2: ちょっと覚えてないところ
1: がある、うん、結構通過してったと思うけど。
3: 質問ちょうだい。
1: ちょうだいだって。さあ今質問を吟味しております。100の質問ですからね。でもなんか結構あれじゃない、全体通して思ったのはハッピーボーイって。
2: ハッピーボーイ、
1: うん、めちゃくちゃハッピーボーイってやつ。
3: この前が行った時言われたもんね、
1: うん、
3: ハッピークソ野郎って言われた。
1: あそうそうそうハッピークソ野郎
2: 行き過ぎてね、店員さんとも仲良くなってるから。
1: そうそうそう、ハッピークソ野郎と言われてました。
3: ハッピークソ野郎が嫌って言われた
2: っていうかさ、面白い。星座ってサソリ座ってことは11月ってこと。
3: そう11月
2: 誕生日。
1: あれ緑と一緒だよね。
3: そうよ、
2: はい、前になんか話したかもこれ。
3: そうだね。
1: じゃあ何日なの。
3: 10日。
2: 俺9日後その、うん、でその9日後にお母さん。
1: ああはいはいはい
2: はい、まあ、
1: それだけ。お母さんってこのラジオで伝わるのかな。
2: まあ目をにあるは鏡って俺か若菜さんしかいないから。
1: なんかすごいこと言い出した
2: あとシャンクスか。血液って AB プラスなんかなんとかかんとかって、うん、あれ結構レアなやつじゃん。
3: A 別に A プラスは普通確か。
2: RH マイナスみたいな。
3: RH マイナスがめっちゃ特殊。
1: いやあの献血とか行って出たってことか。
2: 同じやつそのもう人がいないと
1: 献血輸血できないのか、
2: うん、そう、うん、それは同じ AB 型でもそのなんかちょっとの違いで、
3: うんうんうん、俺は普通の血です。
2: なあ
1: AB。
2: そう俺
1: で緑は
2: 俺
1: B 型 B。 俺 O なんで、
3: うん、
1: 誰にも適合できるんですよ血で言うと。
2: いや
1: そうだよね確か。
3: うん、
1: まあ一旦みのりのボケは置いといて大型はマジで誰にでも適応できるみたいな聞いたことあるから、
3: はい、大型。
1: そう大型。
2: はい
1: はい、はい、ということで血液型の話もでも この辺りにして、まあ今回ウニ君がねこの名誉にわかれるように来てくれたという。
3: はい、お邪魔してます、
1: はい、もうちょっとでエンディングなのでもうエンディングトーク入っちゃいましょうね。
2: 早いね。
1: もう今日今日はまあでもさ、
2: 普段はさ、うん、100の質問なんかしないからさ、うん、もうただ昼ご飯たらふく食って眠くなるっていうのがこの回なんだけど、うん、まあ今日、ね、やることも決まってたし、
1: うんうんうん、
2: まあ新1年生来てくれたということで。
1: そうね、
2: 嬉しい。
3: よかった。
2: うん、まあでも、
1: はいはい、
2: あれよね、でもなんか、
1: うん、
2: MMC。
1: そうなんだよね。この名誉に分かれるよっていうのは、うん、本当にもう名誉らしいとかすぐ関係なしに、
3: うん、
1: 名誉生だったら誰でも出られるラジオなんですよ。
3: そう、うん、
1: そうだけど今のところ MMC の関係者が多いから、
3: うん、
1: そのつてで MMC の人が入ってきて、
3: はいはいはい
1: はい、なぜか MMC チャンネルみたいになっちゃってて、
2: なんかこれね、運命じゃなくてなんてそういう
1: ディスティニーですか。
2: ディスティニーですよ。
1: 運命やないかい。はい、運命ですね。
3: 苦笑い、
1: は
3: い、
1: 苦笑い口で言うなよ。
3: はい
1: はい、
2: はい、ということで
1: まだありますよ時間。
2: まだあるね。
1: はい、話してくださいよみのりさん。
3: みのりちゃん話して。
1: みのりフリーズしだした。
3: どうしよう、はい、なんか古着屋さん、
1: なん
3: こっちの古着屋さんって行ったことあります。
2: まあ若干ではあるけどそんなにたくさん来てないけど、
3: それこっちの古着屋さん全然わかんなくて、
2: う
3: ん
2: はいはいはい、
3: でも あの名門近くにある漫画倉庫、
1: はいはい、ありますね。
3: 漫画倉庫行った時にもう超運命的な出会いをね、はい、2個3個しちゃって、
1: いいね。
2: あそこもね、なんかなんだかんだいい服いっぱい売ってる。俺あそこに今あるワコマリア

0: ポロシャツじゃなくて普通にシャツ欲しい、アロハシャツみたいな、
1: マジでなんだろう、本当に掘り出し物って感じしない、あそこ、
2: うん、
1: その感覚がね自分も好きで
0: 欲しい、
1: いくつか自分もあそこで古着を買ってたりとかします。
2: はい、
3: はい、今日は自分が履いてるアディダスは合わせの方の漫画倉庫で買った、
2: あーいいね、
3: 1000円ぐらいしました。
2: あーどこ、まあまあお洋服のそのぐらいするね、
3: お洋服なんで
2: 高くないやつ、
1: はい、ということでエンディングが流れております。
2: はい、
1: エンディングもね、うん、あのウニ君のリクエストで
2: シェボンの
1: シェボンでノックブーツですね、
3: はいはい、シェボン俺も好きです、
2: 大好き、
1: いやもうあれですよ、そろそろ切り上げないと、
2: はい
1: はい、帰る時間が待ってます我々も、
2: ほな、
1: はい、もう大丈夫ですか、ほな、
3: もう多分レギュラーにほぼなりかけだと思うんです
1: なりかけだね、うん、はい、結構適合
3: だった、次はまた2週間後かな、
1: そうですね、
3: に放送します、
1: はい、
3: でも毎週これ自体は放送してるので、
1: そうそうそうそう、
3: 来週はこの放送回のもう一回
1: 収録版、
3: 収録再放送、
1: そうですね、
3: で、16日5月のからはまた新しい回を2週続けて放送という形になります。
1: はい、
3: 昼ご飯たらく食べて眠いと思いますが、あの運転してる方とかは気をつけて、
1: いや本当にね、
3: この先も、はい、いってらっしゃい
2: みんな聞いてる人ありがとうね、
1: はい、ありがとうございました、
2: はい、
1: じゃあせーのバイバイで、
2: オッケー、
3: せーの
2: バイバーイ、またねー。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 母さん、うち家族全員 au だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
8: 軽自動車の時代、
9: 軽

0: 町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
1: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
2: 西原町上原2丁目206イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
2: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: お母さん、うち家族全員 au だよね。
6: そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
10: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、
8: ゲーガマンドイビンド、
7: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、
8: ゲーガヤッシャイビンド、
7: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
9: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。
3: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふていまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど。
5: 毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん。素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしウサギやびんどうさい。パーソナリティのテルキナノボルと
6: ケイコがお届けいたします。
7: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
8: あなたの知りたい伝えたい表現したいを叶えるラジオ南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたのあなたのためのあなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
9: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

チンと閉めたんだ。こたつを消したかは不安だけど、なんとなく好きな気持ち溢れた。君のこと好きだと知った日から、忘れたことないってか忘れられない。バカでもいいこの思いは伝えたい。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: これからお送りする番組は再放送となります。

0: はい、さい、ご数曜中、宇賀のべら、恵子さん、
1: はい、
0: ゴールデンウィークな5日目、
1: もう最終ですね、
0: はい、子供の日、ナートビンや、
1: はい、そうですね、
0: むやびさん、
1: はい、
0: まあ、違ってんちんや、
1: はい、
0: ゆたさぬよ、
1: うん
0: うん、この、われべんちゃんにとって、
1: はい、

0: なこの3日から4、5、6日や、
1: はい、
0: 4日間休みが多くてよ、
1: はい、
0: ウエンチャーやな、テンやワンや、ソンガラ、はい、若部団や、
1: そうですよね、
0: 足がよ、この暑さえびってよ、
1: うん、
0: 熱中症、
1: うん、
0: これにやら地にチキランとナイブランや、
1: そうですよね、うん、はい、
0: このまた、うん、あちゃまで、
1: はい、
0: この6日まで、
1: うん、
0: 休みのやび行くと、
1: はい、
0: どれ無理さんごとしやびんや、
1: うん、
0: またこの新しい仕事をまた始めるときね、
1: はい、
0: このよ、
1: うん、
0: ファイトオーンチや、
1: はい、
0: 仕事この足びじかりさに、
1: はい、
0: 仕事な2番3番な飛んでるから、じゃあふやびくとや、
1: はい、
0: わらびんちゃんの元気に合わせやから、
1: うん、
0: チャンスいんよ、
1: うん、
0: くんちがねらないこと、
1: はい、
0: まかいちねちきやなかい、
1: うん、
0: またおこらちになって、くみそうりやさい、
1: ね、
0: さわったほうそん1時間またおみはまて、いちゃびらゆんたくのおえー、ててるけなののぼるやいびんどうさい、
1: はい、こんにちは、けいこです。今日もよろしくお願いいたします。
0: 生放送でやいびんどう、
1: はい、
0: このや、ぜひともこの終わったこの収録さに昼夜、
1: はい、
0: お届けサビシが、
1: はい、
0: この全国にまた発信するべきとや、
1: はい、
0: ぜひまた日組み総理よ、
1: そうですね、
0: さあこの番組の提供や合資会社テルキの衛星社の提供し大食いサビラ子供の日やべきとよ、
1: はい、
0: わらびんちゃーがおたとうのや、
1: はい、
0: おたんティーチェーながちおさぎらな、
1: けいこさん、はい、わ、はい、かりました、
0: うん、チャンネル、歌が、アイビーが、
1: まあ、ジンジンとかですね、
0: ほうほう、
1: チンヌクジューシーとかですね、うんうん、ありますね、
0: はね、財布から行くとジンジン、あのジンジンや、アランサや、
1: うん、そうですね、
0: さあ、イチャビラ
1: 行きましょうか、
0: はい、さあ、

0: まあゴールデンウィークでね、中休みにないんじん長さいびんや恵子さん、
1: はい、
0: 3日
1: も
0: が憲法記念日、
1: はい、
0: 4日が緑の日、
1: おお、
0: 5日が子どもの
1: はい、
0: 日、これから6
1: 6
0: 日
1: 日が、
0: や日曜
1: 幼
0: 日
1: 稚
0: の
1: 園の、
0: 振り替え休
1: ああ、
0: 日にち
1: 行ってるわ
0: な
1: け
0: と
1: です
0: びんや。
1: ね。はい、はい。
0: まあしかしお父さんお母さん、やおじいちゃんおばあちゃんや、わったん、このわらびんちゃんがぐなさんとけ、あまくまそうていつんちん、れじえびたんどや。まあ、あの行楽地にんじん、人々々々々、
1: ああ、そうですよね。はい。
0: たっこいもんこわいそうてよ。あんしがな、ちょうど、こいのぼりにね、まあに、うとうてん、こいのぼりはウィージウークてや。
1: はい。
0: あれ、見事やべたん
1: そう
0: や。
1: ですよね。
0: 特に、この山の方面に、じゃなかよ、羽地だも、あまや、この羽地ダム、ダムのわびにちょうど通路がやなかよ。まとって、鯉のぼりがウィージョーしんよ。
1: 泳いでます
0: あ
1: ね。
0: れ、見事やべた んや。
1: はい。
0: まあ、このやごすようによ、わらべんちゃんにまた、この甘くま、かき、まあさって、あっち行こう、こっち行こうんちよ、デジやるはじえびしが、どうぞまた楽しんでくださ
1: そうです
0: い。
1: よ。もう思い出を作るのはね、いい機会ですよ
0: や
1: ね。
0: びさ、
1: は
0: う
1: い。
0: ちなにうとうてや。
1: はい。
0: 見どころいっぱい。さあ、次の曲いきましょう。いつみグループが歌いびん、うちな。

0: ゴールデンウィークのよ、
1: はい、
0: この見どころに入れから真っ先に首里城のイベント、
1: ああ、
0: うん、これからや、
1: はい、
0: 那覇ハーリー、
1: 那覇ハーリー、うん、はい、
0: これとうちなのや、
1: うん、
0: 復帰記念とさなかいうちなの闘牛大会、
1: おうしようらしい、
0: お
1: うしようらしいですね。
0: これから、
1: はい、
0: 東南植物楽園のや、
1: はい、
0: イルミネーション、
1: あ、イルミネーション、
0: ピースポットフェスティバル、まずないなかや、
1: あ、
0: 見どころいっぱい、いやいびさ、
1: おすごい、うん、たくさんのイベントがあるんですね。
0: なあなあ、弟、お母さん、おじいたや、
1: はい、
0: なあ、天徳まやびさ、ガセアンネルアランタのもんやんリチオ、
1: はい、
0: おもとおるはじやびんど、あ、次の曲いちゃびら、
1: はい、
0: カデカル臨床さんが歌いびん時代の流れ

0: このレジャースポット慣れから天駒は指しがよ、まずこの子供の国、
1: 子供の国、
0: 俺からよ、わしてならんしがや、飯島のゆり祭り、俺からヤンバルトベからや、ジャングリア、
1: ジャングリア、
0: 俺からよ、沖縄美ら海、水族館、
1: はい、水族館、
0: なあ、甘い人、こまん人、つのちゃがマンディよ、まあ寝るときね、
1: はい、
0: このマスコン、下級生ましがら若やびらん恵子さんや、
1: まあそうですよね、
0: まあこのや、このインフルエンザ生ねらんなとんどいへわ下火なとんどんりしが、つが去年人がおほんでいるから気にないせいや、大衆の中でよくてよ、
1: はい、
0: 細かいなこのや、用心深く、マスクを着用さなかい、わらびんちゃ足場仕込みそうりよ、
1: そうですよね、
0: この土地にや、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんとかなれから、魔女足火月氏がああこたんでて打ったのなこんちね上位このや、打てからんもんアンサビーシがウンジョナタウンや、ウンジョナタウンとマチョン行きわろう、またマガンチャン喜べるサビンド、さあ登川聖人さん、進化のお歌い弁、じいちゃんばあちゃん。

0: とにかくゴールデンウィーク子どもの日にな、れから恵子さん、
1: はい、
0: 我らベンチャーやこの遊びに夢中になってや、うん、草むらとかあこのアンニルとこまに入れからや、
1: はい、
0: うちなやハブどころいやびくと昼間日中関係ねびらんことや、
1: はい、
0: ハブあちさねよ、
1: うん、
0: かげみかいすずまなかい、
1: はい、
0: このお昼くまとおくてや、
1: うん、
0: アンネルとこまかいガサガサガサガサーチこのワラビンチャーがあっちいね、
1: うん、
0: このつの体温にガトーティハブやトヌジーつことよ、細かやなあこのおじいおばとかや、
1: うん、
0: ウエンチャーがあーこの注意さなかい、
1: はい、
0: うん、や人数が無事にこのゴールデンウィークようちなそのことしや、
1: うん、
0: あちてみて組総理よ中曽根はじめさんが管理るイチョウビンド、チネ和合、大和口さんのディアビが
1: 家庭の和合ですね。
0: サイチャビラ。

0: ゴールデンウィーク、ダジョチョのご水曜の中ねや、わたやな、まがんちゃんふるびいて、まずん足べげちょんでことん三度、あんしが、なあ、このひまるやくてや、まか、この春にんじゃなかい、草、このや、伸びとくと、また草刈り、いい、三度ならんさとかよ。このあちさるやびせや、
1: そうですよね、
0: 一番うじらなね、ならんしが熱中症、
1: そうなんですよ、
0: この夢中にならなかや、はい、この時間忘れて、
1: はい、
0: この仕事調子ねよ、このぶっ倒れる恐れにし十分に歩びくとよ、
1: そうなんですね、
0: もかえなあちにちきやなかや、喉が渇いたんでね遅いようにちこのお医者さんが言うぐらいのやくとや、なあ、まめにまめにこのマラソン波やがち
1: 水分ね、
0: 水分たくさんとって、
1: はい、
0: あのわざん休み休み、このちっこみそおりよ、
1: はい、
0: さあ、次の曲いちゃびらな恵子さん、
1: はい、
0: 次はや山城初子さんが歌いびん「ちむあわちぶし」。

0: 恵子さん、
1: はい。
0: はね、この間、この4、5日メール ABC がすごい体験をしました。
1: はい、
0: 農薬に出てから、ある屋敷のや、ゴミの山、これ片付けてトラシオンで言うのことさんによ、
1: はい、
0: 片付けがイチャビタン、
1: はい、
0: アンサレーナミーがマユのことし、この散らかり放題、本人に小さくてや、
1: はい、
0: これ普通のヤンドンというのものの言い方でやびしが、あしがこの周囲の小さかいのや、
1: はい、
0: あちょのちゃんあっちがちよ、おのやみちきてからちゃとうゆんばよ、あし本人に小さくてや、このそばへらのまからとうゆのちょんちゃが、わんねふらんでるおむとんはじろうんちからや、
1: あ
0: 本人があんいいですことよ。
1: あ
0: いやしかしよ、あお母さんとタイグラシーやタンリーシーがお母さんがなあこのや、
1: はい、
0: この世知りみそうちどっちなとってから、このサミさんアイルソンがあら、
1: はい、
0: あ安心まで散らかするやおりんよ、
1: うん、
0: いやあの中あらん、
1: はい、
0: ふかるやびんど、
1: はい、
0: あおり片付きんちなでじなくとるやびたしが、
1: はい、
0: あんちょっておのお片付きってお親やなかや、はい、いやあの中あトントンしから飽きてんちゃくてよな、身が30、40、50に回ってや、いやあの中な久の入れ番ねえらん知ったか知ったたからなよ、重ね重ねさなかのんこ落ち落ち落ち落ち落ちや、ああいいよな安心そうってよくらされてたやんちゅうもてよ、いや家の中ね本当にいろんなつんちゃがおっさんやんですよ、つくづくおむやびたんど、さあ石原恵美子さん、こうなるやびしがや、
1: はい、
0: 恵美子さんどやんめいに落ちかちゃなかい、本当によ投げこの議論しているやすまなかいや、このやんめいと戦ってあんしがめぐまっとうせ恵美子さんや親ファーフジから本当に、この山村とさ特にお母さんの石原節子さんからや、恵美子茶がはまらんと並んどおんちよ、茶あんおむらとたらはじるやびんど、さあ恵美子さんがやお母さんに、このよ、つことばあやびんやあん

0: この間のや BS の番組のとおり木曜日のやびせが、
1: はい、
0: 何でも鑑定料のこの番組がやびせ、
1: うん、ありますよね、
0: はい、この中のとおりよ、はい、どうがなこの退職作手や、うん、ご褒美として奥さんにおねだりさなかよ、
1: はい、
0: どうどバイク自転車や、うん、あれをよ120万で買いました日よ、おさなすしアンバーアンチよ、はい、もうとったのも、
1: うん、
0: あしがやこの、なひん調べてんちゃくてよあこの堂々バイクにしがなデージャンバーや、200万とかや
1: あら
0: 300万寿司あんでちよ、
1: へ
0: 自転車どう
1: 自転車で
0: いやティーチの財産やびさや、
1: うん、
0: まあしかしよすごいなんちゅうもやびたんや、
1: はい、
0: うんまあこの、うん、退職しから、
1: はい
0: うんアンネル自転車の夜中や、
1: うん、
0: 運動すんりしん一番上等のことでやべくてよ、
1: うん、
0: これ趣味を生かしながら、
1: はい、
0: また人道関係のやらんことしや、
1: うん、
0: 健康づくれすんりしんまあ上等やさやんちん、うん、おめやべたん、うん、
1: 遠出ができるんですかね
0: 遠出さびんばよ足が終わったらどしんちゃうかよ、
1: うん、
0: この お父さん、
1: うん
0: 退職

0: して、いやごめんそうねや、うん、ボケますよんちからよ、
1: はい、
0: あんさなかい娘が、
1: はい、
0: このドードバイクコーティクテンバーよ、
1: はい、
0: チャッサソンガラわからんしがや、本人どんしがよ、うん、ヘルメットなこのいいスタイルさんにや、この金だんあ金なんじゃ甘くまんじゃよどっちよ、うん、走っとったんばて、あんしがノーガラノーガラの調子、表紙さんに、
1: はい、
0: この自転車離さなかや
1: 離してい
0: やがまいせんばあんさことや、うん、ある日マーガランじゃあったんばて、ひさよすべちかんていしすべちやちょんばすべちあいノーガあんなとるんさくてや、うん、運動をやめやなかい急にや筋肉がねえらんないやなかい、
1: うん、
0: あんなとんどんにち一応たさ
1: あら
0: あんさくといやごまいちゃいならんさどんずかさんとないびらんどんにや、うん、あんねるいぶさらいびんで、
1: うん、
0: さあつはあ光栄さんがあおたいびんあさじくんじ

0: いや、恵子さん、
1: はい
0: はい、自転車の話になっていち言えびしがや、どしんちゃがこのタクシーの運転手、この夜勤専属のや、
1: うん、
0: このタクシー持ちょうて
1: 夜勤、はい、
0: てるけなさん、
1: うん、
0: 魂の原的安堵音日一応現場よ、
1: はい、
0: のんちやがやんち

0: 話ちっちゃくてや、
1: ええ、
0: この自転車乗って、
1: うん、
0: あっちのちょんちゃんが結構おんでよや、
1: 夜中に、
0: 夜中ろ、
1: はあ、
0: 安心、多分先に飲みはじゃくしが、
1: あ、
0: この自転車ライトのちきら元さんにや、
1: ええ、
0: 急に飛びんじゃさい、
1: あ
0: んねるちょんちゃんがおんでよ、
1: うん、
0: 先の目からいじりん、強くないやなかや、
1: はい、
0: のんおじらんないるはずやべってよ、
1: なるほど、
0: なまこのやあおまわりさんとか、
1: はい、
0: このダジオちっちゃってからや、
1: うん、
0: 夜中、
1: うん、
0: この元さんに自転車のとのちょんちゃん、
1: はい、
0: 丈夫に取り締まりさなにならんちゅうもやべんど、
1: うん、
0: この脳がらん事故さんに接触事故さんにや、
1: うん、
0: この元の自転車やってんこのひっくり返せから前方不注意にいうのことさに、ドライバーの方々に罪がつくとよ、クリンデージなことでやべんのや、まあ常識からしん、
1: はい、
0: 夜中夜中ろ、
1: 夜中にね、
0: この大トンチキランことや、
1: うん、
0: 明かすんにせいひは考えらなんことでやべことや、
1: はい、
0: この自転車のとのごすようにや、
1: うんうん、
0: この大東が近んてから申し見総理よ、安全運転でよたしくふにげさびら理由のことでやびる、うん、
1: はい、
0: さあ日賀恵子さん、源ちゃんの大使、歌いびんど天みかちどんみかちひやみかち、

0: ゴールデンウィークや、
1: はい、
0: 朝までに家の方さんに、このよ生熱中症、熱中症や、うん、
1: 熱中症がね、
0: 熱中症よ、
1: うん、
0: 一番この用心さなにならんせつさんにいるやべが、
1: はい、一応ですね、うんうんうん、暑さの指数があって目安があるんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、25から28度のね、
0: うんうん、
1: は警戒だそうです。
0: 警戒、
1: うん、だから運動や激しい作業の際は定期的に休息する、うん、
0: 休み休み、
1: そうですね、うんうんうん、また28度から31度になると、
0: うん、
1: 厳重警戒ですってよ。
0: おりおりおり、
1: うん、だから外出時にはですね、うんうんうん、炎天下を避け、
0: うん、
1: 室温の上昇にですね、うん、注意してくださいってことですね、
0: うんうん、
1: あとは31度以上は危険、
0: おり、
1: はい、これは高齢者は安静状態でも、うん、熱中症になる可能性があるそうなんですよ。
0: いやびんろ、はあ、心臓パクパクしからや、
1: はい、
0: にさるあいびくてや、
1: うん、
0: 特によ、
1: うん、
0: 恵子さん、
1: はい、
0: 夜、うん、人数の時に電気代もったいないんちや、
1: はい、
0: あちさあとて、
1: うん、
0: 扇風機さんに死ぬ同士にや、
1: うん、
0: これまた一でじなことるやびんど、
1: はい、
0: 生足かあちからな二歳びんどや、あんすくとクーラーか、
1: うん、
0: このドライにさなかや、
1: うん
0: うん、どうの後、
1: うん、
0: 守らんとナイビランドこれから、
1: うん
0: うん、
1: そうですね、中には、はい、今年はですね、
0: うん、
1: 33度以上、
0: うん、
1: 熱中症警戒アラートが出たそうですよ、
0: うん、
1: 熱中症搬送者が大量に発生する恐れがあるんですって今年は。
0: 森ちゃんナイビラン、
1: はい、
0: 生ゴンガチルヘビンド、
1: はい、
0: ナーヒンピークや6月クイーティー、
1: うん、
0: ツーンクイーティーからや、
1: はい、
0: 7月8月俺がな基準ないべくてや、
1: そうですよね、
0: ケコさん、
1: はい、
0: さあ4択品択層のうちに時間なとびんど、
1: はい、この番組は合資会社テルキナ衛生社の提供でお送りいたしました。
0: さあ最後の曲や羽衣勝橋の曲にのしとおてつづみさびら、
1: はい、今日はありがとうございました。また皆さん来週お会いいたしましょう。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面じろいいやジャスター。
4: でしょ父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとこわし、いっぺいまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きの放送は、キノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店与儀店嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えずまずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません
4: な。
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き
4: ね。
3: 猫も大好き
4: よ。なみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 東京ボイスファクトリープレゼンツ、アニメレディオ。
2: はい、皆さんおはこんばんにちは。パーソナリティの小林まさしと、
3: はい、大将こと星野森弘です。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ゴールデンウィークが明けた頃ですかね。
3: 明けたね。そろそろね、実生活に戻って。
2: はい、うん。カラオケの料金も戻って、私は嬉しいですが。
3: まあ、行こうかな、みたいなね。
2: ですよ。ただ、やはりね、ゴールデンウィーク、12連休堪能した方はね、今頃もう、ゾンビのような顔してる可能性がありますが。
3: ね、まあ、辛いところですが、まあね、いろいろこれ聞いてみられる方はね、ね、
2: はい、慣れますので、
3: そう、慣れるしね。
2: はい、頑張って行きましょう、皆さん。はい、というわけで、前回言った通り、今回は、前回のゲームのね、話の続きで、ちょっと私がゲームの話をしたいということで、その辺を話していきたいと思います。
3: はい。では、ここから始まるアニメレディオ、皆さん楽しんでお聞きください。
4: この番組は、夢を応援する東京ボイスファクトリーの制作でお送りいたします。
5: いろいろぐだぐだ、メタモン。
1: アニメレディオ、最後まで聞いてくださいね。
2: せーの、フリートークのコーナー。はい、というわけで、ゲームの話でございますが、
3: はいはいはい、
2: なぜ私がね、あんな、あの、ちょっと次回にしようとわざわざ言ったかというと、私ね、スイッチ2を買いました。
3: あ、とうとう買った。
2: 買いました。
3: よし。
2: いや、もうね、その、うち、うん、いや、その、なんか、

0: 実家というか、が、うん、その、母親と姉夫婦が同居してるんですけど。
1: はいはいはい。近いのかな、住んでるところは。
0: あ、それなりに近いです。
1: それは近いか。
0: はい。まあ私はその一人暮らししてるんですけど、実家の方に帰ると、
1: うん、
0: 母がスイッチ2持ってて、
1: そう。
0: で、姉の旦那さんがスイッチ2を持ってて、
1: はいはいはい。うん、
0: で、まあ母は、ずっと、コアポケモンをやっていて、で、姉の旦那さんはお仕事終わりに夜、うん、コアポケモンをやるということで、まあ、それまでの時間帯ですね、うん、学校から帰ってきてから、お父さんが帰ってくるまでの時間帯に姪っ子がコアポケモンを同じスイッチでやっててみたいな、スイッチ2台体制で、
1: あ、2台か、
0: はい、母の1台と旦那さんの1台で、三人がそれぞれの島を作ってるわけですよ。
1: ああ、なるほど。
0: でも実家帰るたんびに、その、こう、今回はこうしたと、何を合わせてこうしたんだと話を聞き、ああ、もうダメだここはポケモン買いました。
1: とうとう
0: 、ね、買ってしまいました、自分。
1: そうか
0: 買ったらいけないと分かっていながら、買ったら、もう何もできなくなる。家は汚れ放題。あちこちほこりまみれで、ご飯もろくに食べず、ここはポケモンやってしまうと分かっていながら、自分買ってしまいました。
1: やべ、配信状態じゃん。
0: ああ、もう可愛くて。なんか、ストーリーがすごく良くて、自分はその、ある程度ちょっとや、その情報知っちゃっているので、まあその、まあ、だいたい知っていながらやってるんですけど、わか、まあ、その細部の方は知らなくて、ああ、こういう感じなんだと思いながら、まあ、ストーリー的にはね、その、メタモンが目を覚ますと、もうでっかいモジャンボ博士、まあ、モジャンボの、おじいちゃんモジャンボと出会って博士と呼ばれている、人間たちがおらんと。ただ博士はなんでその人間たちがいないかわかんないけど、人間たちはおらん。どっか行ってしまったんだと。だから人間たちを、が、帰ってこれるような、に、その町を元に戻したいと。荒廃した町たちを。で、そんな時にメタモンがやってきて、メタモンがその変身ができるじゃないですか。
1: ああ、まあね、うん。
0: だから、元の自分のトレーナーの姿を撮って、メタモンが。
1: ああ、なるほど、
0: うん。で、自分のトレーナーさんは一体どこ行っちゃったんだろうかなんて言いつつ、どんどん生息地をその増やしていくごとに、いろんなポケモンたちが帰ってきて、
1: うん、
0: まあ、それぞれに、その、なんか人間たちはどこ行ったんだとか、思いつつ、協力して、それぞれのできることで協力して街を復興していくよという、まあ、ゲームでして。
1: なるほど。あれ、でもなんか、時間っていうのはやっぱりリアタイなの、これって。
0: リアタイというのはどういうことですか？
1: まあ、要は、時間の進み方が、1日、例えば、リアルに、朝昼晩同じってこと。今、例えば、なんだろう、プレイしてたらそこにしか出てこないやつがいるとか、そんな感じでもある。
0: ああ、うん、一応その、時間帯によっているいないとかはあんま多分ないとは思うんですけど、まあただその夜じゃないと初めて出現する際に夜じゃないと出現しないポケモンとか多分いるのかなとか。
1: またそうだよね。
0: はい。まあ時間リアルタイムなのはそうです。リアルタイムに進んでいって。はい。というので、なんか泣けるんですよ。ストーリーを追っていると。
1: あ、そうなんだ。ああ。
0: そもそもメタモンが、トレーナーに会いたくて、自分のトレーナーの姿を撮るっていうのが、もう、メタモン、ポロポロって感じなんですけど、その、ずっと一人で待っていたモジャンボ博士とか、まあ、あと、その、それぞれにいろんな、その、なんていうんですかね、特徴的な、その、普通じゃないポケモンたちが現れるんですよ。
1: ほうほうほう。
0: まあ、ストーリーに関わってきたりとかするポケモンとか、がいろいろ出てきて、まあ、コックの欲張りすとか。
1: お
0: あとはなんかすごい、これ、薄中ってみんな言ってるんですけど、薄い色をしたピカチュウとか。
1: おうおう。
0: あとなんか、苔の生えたカビゴンとか。
1: あ、カビゴンいるね。
0: はい。なんかいろんな、ちょっと特徴的な姿を撮ったポケモンたちがいたりとか。して、なんか、ただのスローライフっていうわけじゃないというか。心ながら、これね、大人になると、大人になればなるほど、この

0: 心への染み方すごいですよ。
1: なるほど。これね、あとはね、まあ、リアタイで進んでるということと、まあ、やっぱポストアポカリプスっていうか、なんかこう最近なんかね、滅びた後みたいな感じっていう、なんか話の進み方っていうのがちょっと流行ってるのかな、これね。
0: ああ、そうなんですね。
1: 滅びたよね。
0: うん、ね。そうですね。まあ、うん、これだからポケモンやっている人たちは知ってると思うんですけれども、
1: うん、
0: 初代のポケモンの街が変わっちゃった姿なんですね。
1: あ、そこまで行っちゃう。行くんだ。なるほどね。
0: はい。まあ、全然知らない街を復興とかじゃないんですよ。
1: あ、
0: だから知っていると、ああ、あれだってなったりとか、するんですね。うん、まあ、有名なのだと、サントアンヌ号がボロボロになった姿が、登場したりとか。
1: この
0: 辺、そうですね。まあ、ちょっとあまりネタバレになりすぎるのもね、まあ、もう今更感はありますけれど、まあなんですけど、とかね、あったりして、結構その辺のノスタルジーもあります、だいぶ。
1: おー、なるほど。
0: はい。だから、やっぱプレイしている人によって、本当に自由度は高いんで、プレイしている人によっては、その、街を完全再現しようみたいにプレイしていたりとか。そうですね。ボロボロなんで、サンタンヌ号とかも、をもう元の姿に戻しちゃおうとか、
1: お
0: いろんな遊び方をね、しているし、これ結構、だいぶその、拡張性、すごくないですか？
1: ああ、そうだね。
0: だって、まあ、その、今まで出ている、ポケモン全員が出てるわけじゃないんですよ。
1: うん。
0: もちろん厳選しているというか。
1: ああ、なるほどね。うん。
0: なんで、拡張で、新しいポケモンと、あとなんか新しい街の復興みたいな感じで。
1: ああ。またなんだろう、追加ダウンロードでシナリオが増えるとか、そんな感じって
0: わけ。そうです、そうです。なんかありそうじゃないですか。いや、わかんないです、うん。まだっていうのが公式で出てるわけじゃないんですけど。
1: そういう拡張もありそうだよね、多分、ね。
0: 拡張性、すごくないですか。
1: なるほど、なるほど。
0: いくらでもできますし、うん、だって、今は、関東地方かな、
1: うん、うん、うん。
0: とかですけど、上都地方とか、
1: あ、そうか。
0: 応援地方とか、
1: うん、うん、うん。
0: 一種とか、いろんなところに行って、のあれを見ることももちろんできると思いますし、なんか、ね
1: え、これ。
0: 一生遊べるんちゃうか、という。
1: ねえ、これすごいね。
0: はい。
1: 聞いてみるとすごいね。
0: いいんですよ。で、なんか、元の姿を撮っている街とは別に、
1: うん、
0: ま、クリエイトモードってわけじゃないですけど、自由に、もう、ストーリーとあんまり深くつながりはしないから、自由にしていいよの島があるんですよ。
1: おー。
0: それがもう、まっさらな街だかなんだかって言われて、
1: うんうん、
0: 要は、まさらタウンってことなんじゃないかな、みたいな。
1: うん。
0: ポケモンといえばですよ。サトシ、レッドが生まれた街ですけれども。
1: はははは。
0: と言われていて、これはもう、すごいですよ。
1: おー。また、どこでサトシがいるのかもしれないとか、そんな感じでもあるのかな、もしかして。
0: まあまあ、その辺は、その辺はちょっと、自分の口からは言えないですけど。
1: あれ？そうなんだ。
0: まあちょっとこの辺知りたければ、YouTube とか調べるとか、もしくは自分でプレイしていただいて。
1: そうするとさ、なんかこう泣けるってなんか、だんだん分かってきたような気がするんだよね。
0: まあ、とにかく人間がいないから、っていうことで。はい。いや。
1: じゃあ、でもね、まだ出たばっかりでね、こんなすごいとはね。
0: うん、いや、ほんとですよ。でも、こんな出たばっかですけども、
1: うん、
0: ちょろっと動画サイトあされば、いくらでも神建築をしている人たちが見れたりとか、やっぱやっているゲームによって、
1: うん、
0: どっから流れてきたかによって

0: 多分なんかそうなんじゃないかなという。う
1: ん、なるほど。
0: 名前も可愛いですからね、ポコアポケモン。ね、なんか、うちの母が、ずっとその、ポコアポケモンについて調べるときに、その、うん、携帯の Google の、あの、アシストに、ポコアポコって言ってて。
1: うん、あ、ポコアポコね。うん、はい、はい、うん。
0: 俺はでも、ポコアポコを知らなかったんで、
1: はいはいはい、
0: 何を言ってんだって。あの、生抜けな名前を、ポコアポケモンだろって、俺は母親に言って、ポコアポコって、調べたら、ちゃんとポコアポコって言葉があって。
1: うん、
0: あ
1: スペイン語とかかな、確かに。
0: フランス語かなんかだった。スペイン語かな、わかんない、うん。なんか、よく音楽用語とかに出てくる。
1: う
0: ん、一歩ずつとかで、ポコアポコクレッシェンドとか、使われ方をする、
1: うんうん。ちょっと早くしていくって、そういう、徐々にかな、なんかそんな感じ
0: で。一歩ずつ、徐々にみたいな意味らしくて、うん、あ無知は自分でしたって。
1: うん、
0: いいタイトルですよね。だ
1: からよくほら、この名前来るとね。お店の名前とかね、いろんな、
0: ね、
1: 名前
0: で、ね、
1: 使われてるからね、こうやってね。
0: はい。なんで、俺が無知なだけだったんですけど、一歩ずつ一歩ずつと、街を復興させていくポケモンたちの様子に、とてもタイトルが合ってるんじゃないかと、私も反省しました。
1: あ、そう、あ、でも、え、お母さんっておいくつなの？
0: 母も70いきますね、そろそろ。
1: あ、そう。あ、そっか。いやー、すごいな
0: ぁ。現在もその、海外に、うん、行ってて、ムーミンの聖地の方まで一週間海外旅行行っていて。
1: え？フィンランド？
0: はい。
1: マジで？
0: 飛行機の中で、うん、僕はポケモンをやって、聖地するんだって言って持ってきましたので。すごいですよね。
1: アクティブだね。
0: 自分はとん、もう真似できませんが。ゲーマーであり、僕このゲーマーであり、オタクである自分を育てたのは紛れもなくこの母だったなと思い知らされました。
1: なるほどね。素敵。
0: はい、僕はポケモン、今だとファミマとかでコラボやってたりしてるのかな、
1: うん、また何、食べ物とかいろいろするやつ？
0: キャンペーン期間でそうですね、なんか、4月28日から5月18日まで。
1: いや、明日からじゃん。
0: はい。
1: あ、今収録ね。
0: あ、そうなんです。収録日からしたらちょっと。
1: そうだね。うん。
0: あれなんですけど、フラッペとかが出たりとか。2種類フラッペ。あと、メタモンのわらび餅とか。
1: 生地あるね。わらび餅だって。はい。
0: ロールケーキとかあって、なんと、これ辺をね、あの、ゲットすることによって、いろんな、あの、タオルとか、はい、抽選で当たったりとか、あと、パズルキーホルダー、アクリルパズルキーホルダーっていうんですかね。
1: ああ、
0: もらえるらしくて、はい。第1弾が、28日からの第1弾がメタモンピカチュウ不思議だね、人影デニガメと、出てきて、5月5日、子供の日かな、から先が、メタモン&フアンテ、ピカチュウの薄中かな、で、コケカビゴンと、ルカリオ、それからモジャンボ博士と、まあ割と、変わった姿のメインキャラクターたちとか。
1: 本当にポコアポケモンだね。
0: はい。第2弾に。これがなんか、6面にこう、貼り付けることで6面の形になるみたいな、パズルのアクリルキーホルダーが当たる。これもらえるのか。もらえるらしいです。
1: すげえ。
0: かわいいし、なんとポコポケやってる人たちは、ダウンロードカード購入&応募でオリジナル壁紙がもらえるとのことでござんす。
1: で、ファミマはポケモンカード。この前までね、その収録日からすぐ前はね、ウマ娘だったりとかさ。
0: はいはいはい。
1: で、ローソンはちょっとまたなんかカンコレの、なんか、今日気がついたんだけど、車で見たらなんかカンコレのキャラクターが旗であったから、あら、なんかやってんなって。で、だってほら、セブンはコナンじゃん。
0: ああ、今コナンやってますね、映画のあれで。
1: そうだよね。うん。いろいろね、何かしらもキャラクターがいるからね、なんかね、いろいろと楽しませてくれるからね。うん。
0: でもちょっと、今一気にファミマ推しになりました。
1: なるほど。
0: 私はね。
1: うん。ファミマか。圧倒的にセブンが多い中でね、ファミマをね、アイコーズ、あれどこにあったのみたいな、そんな感じだからさ。
0: いや、うちもそうなんですけれども。
1: そうだね。
0: もう探してでも行く所存でございます。
1: ね、
0: というのが、はい。ポコポケでのポコポケ。でもなんか、さっきも言いましたけれど、あつ森が8位とかにね、入ってた。8位、6位か、とかに入ってたりとか。
1: そうだよね。
0: あと、1位にね、友達コレクション、友コレが入ってたりとか。なんかまあ、なんていうんですかね、似たゲームじゃないですけど。
1: ジャンル的にはね、なんかね、みんな。
0: スローライフというか。
1: スローライフだ。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。

0: はい。
1: まあね、昔だとなんかね、箱庭的なもののゲームが多かったけど、今は、ね、自由度が高いというかね。うん。だからランキングの中にすごく、なんだろう、正直に出てるよね、なんかね、今のね。
0: いやー、本当に
1: そう思います。トレンドというか、ね、そうだよね。うん。
0: 友達コレクションも随分と流行ってますよね。うん、なんか芸能人が、
1: うん。
0: 結構自分、芸能人っぽいキャラを作ると。しかもこれなんかその、中の、その、作ったキャラクターたちが恋をする友達を作るとか結構自由らしくて。なんと知らぬ間に、あの人とあの人が結婚してたりとか、みたいな。それをその、二人の距離を近づけたりとかするのも、その、神様目線で私たちがこう移動させてとかができたりとか。
1: なるほどね。
0: はい、するらしくて。それも面白いですよね。なんか、その、私 TRPG をよくやるという話を、
1: うん、
0: この、ラジオで、たびたびするんですけれども、
1: うん、
0: 結構その界隈でも結構、キャラクターを、PC を作って、中で再現してみたいな遊び方をしてる人とかも多かったりして、やっぱ、創作界隈の人たちが結構、友達コレクションの、
1: ああ、なるほどね。
0: 自由度の、キャラクター作りの自由度みたいな、中で勝手に暮らしてくれるみたいな、うん、含めて、そういうので結構みんな遊んでたりするイメージありますね、私は。
1: まあ、要はゲームマスターってことなんだよね、多分ね。
0: うん、そうです、そうです。
1: そうだよね。そうだよな。まあ自分たちもね、ああいうそういったのテーブルトークって言ってもね、ゲームブックとかね、そういったところからね、始めていたからな。そういうところに通じてくるね、やっぱね。
0: うん、そうですね。でもなんか自由に書いて動かすこともできるらしくて、そういうのも創作界隈にはね、
1: うん、
0: 最適なんじゃないですか、このゲーム。
1: そうだね。昔は、あとはね、神様になって世界を作るっていうゲームはあったけど、スーパーファミコンでやったな、確かな。それで、本当に狭い世界なんだけどね、本当にね。
0: うん、それが、だから、できるようになったというか。
1: できるようになったんだよね。うん。で、次に言うとね、それが、アクトレイザーというゲームなんだけどね。そう。
0: どんなゲームなんですか？
1: まあ、一応神様になって、地上界に街とかいろいろそれを作って、まあ、それを脅かす中で、怪獣とかいろいろ、ぜひそれを倒したりしながら、またなんか街が、できていくみたいなね。ま
0: あ、それが、
1: うん、
0: どれぐらい前のゲームなんですか？
1: ね、この34、5年ぐらい前じゃない？うん。もっといけるかもしれないね。40年まではいかないと思うけどね。うん。
0: なんか、うん、今でも、最新版で作ったらめっちゃ売れそうじゃないですか。
1: だと思う。なんかリバイバルしたらいいんじゃないかなって思うぐらいだと思うよ。うん、
0: めっちゃ面白そうですよね。
1: そうだよ。意外にね、なんかね、みんなクソゲーだって言っても、俺やった時ね、面白かったんだよね。
0: あら、そうなんですか。
1: めちゃめちゃ面白かったね。だってそれで言ってさ、2もあるからね、そのゲームってね。アクトレーサーっていうのはね。
0: 2026年版作ってほしいな。
1: それはね、俺ずっと欲しくなるな。
0: 面白そう。いや、なんか、されない、そのなんか、その、そういう系のジャンル、されない気がするなっていう。うん、いつまで経っても。
1: あるとそういうやつってね、他にも、そういうシミュレーションってなんだ、シムシティとか、
0: はいはいはい。
1: A 列車で行こうとか、みんなそういうのがね、発展して今のゲームがあるんだよね。
0: うん。
1: 今ヒットしてる、それがね。
0: はい、まあ、そんだけ今まで出てて、で、ポケモンって確か95年からぐらいだったと思うんですけど、
1: 95年か。
0: はい、初のポケモンが。
1: ああ、ゲームボーイで出て。
0: はい。要はだから95年ってなると、
1: うん、
0: まあ30年前には、30年前とかじゃないわけじゃないですか。うん、だからその、そういう系のゲームが出てから後になって出てるわけじゃないですか。
1: そうだよね。
0: ってなると、
1: うん、
0: なんかもっと早くポコポケみたいなゲームが出ててもおかしくなかったなと思って。
1: ああ、そうかそうか。
0: めちゃくちゃ食べましたよね。
1: 今になってやっとみたいな感じなのかな。
0: なんか、動物の森が、最初にヒットした頃に、すでに味を占めて、ポコポケをやってもよかったぐらいなのに、
1: ああ、そうかそうかそうか。
0: 26年のこの時まで、我慢に我慢を重ねて、満を持してここで登場して、
1: あ、そうだよね。初めてポケモンを使わなかったみたいなね。なんかこう計画でもあったのかみたいなね。
0: いや、なんかあったんじゃないかってぐらい完璧じゃないですか。

0: がなんか。
1: 本当は話に上がってたんじゃないかな、これをポケモンで、
0: ね。はい、だそうだそう。で、はい、多分言って、誰か言ってたはずですよね、絶対に。
1: あるはずだと思うよ、多分ね。考えつくと思うんだよね、最初ね。
0: 我慢しようって言った人がいるんだ、と。
1: で、やっぱり今こう、ハードとかね、ネットがね、やっぱ発展してこうなってね、やっとなって、まあ、満を持してったら多分こういうことだよね、もうね。
0: 本当に完璧なタイミングじゃないですか。
1: うん、だと思うよ。
0: うん。多分、ファイアレッドとリーフグリーンを、ダウンロード版で出したのも、
1: はいはいはい。
0: あれがだから初代のゲームのリメイクの、ダウンロード版なわけで。
1: ああ、そうそう。うんうんうん。
0: だから、世界観的にはぴったし、ポカポケモンの、その、あれなんですよね、だから。
1: あ、そうか、そうか、そっからね。うん、そうか、
0: そ
1: うか。
0: そこも繋げつつ、
1: うん。
0: ポコアポケモンで1年は遊ばせて、
1: ああ。
0: で、新作のポコポケモンを、ウィンドウェーブを出すっていう。
1: もう計画ありきだね、もうね。
0: あまりにも、
1: うん。
0: あまり、ポコアポケモンが、その、なんていうんですか、その、現、うんうん、その、本来の性質というか、
1: うん、
0: に、関わってくるものなのか、はたまた、単純なイフというか、スピンオフ作品としての、独立した世界観なのかっていうのも結構、
1: ああ、そうか。
0: 論争があって、ゼルダなんかそうじゃないですか。ここで、負けた世界線、勝った世界線で二つに分かれて、こっちの世界線のストーリーがこれとこれとこの作品で、とか、あとはもう完全に独立した作品が一個あってみたいな感じで、ゼルダも結構、
1: うんうん、
0: 世界、どういう世界線なのかが複雑なんですけど。
1: まあね。俺、ゼルダも映画化だっけ？
0: あ、そうなんですね。
1: 確かね。うん、そうそうそうそう。
0: へぇ。
1: ゼルダ上がってるからね。はい。
0: なんで、ポコアポケモンもしかしたら、
1: うん、
0: なんか、ウィンドウェーブで、こう、世界を揺るがす何かが、
1: うん、
0: 起きて、ポコアポケモンの荒廃した世界に繋がるんじゃないかと考察してる人もいたりして。
1: ね、ああ、そうかそうかそうか。そういう、もう、あの、解析班がいるので、もう、
0: はい、まあ、本当かどうかは知らないですけれども。
1: なんでこんな世界になったかって、そこからみたいなね。うん、
0: はい、まあ、完全な if かもしれないですしね。まあ、
1: なるほどね。
0: わかんないですけれども、ね、まあまあ、ちょっと、続報に期待というか。
1: おぉ、うまく繋がってほしいな、なんかね。
0: はい、
1: うん。
0: というのがね、今、ちょっと私の中で、ここはポケモンが話題という、私の中で話題ということで。
1: うん。
0: いや、ちょっと、まるまる今回はここはポケモンで行かせていただきましたが。
1: およかったよかったで、面白い面白い。
0: はい。というわけで、一旦フリートークのコーナー締めさせていただきます。
1: はい。
0: というわけで、以上、フリートークのコーナーでした。アニメレディオ、最後まで聞いてくださいね。
2: ポケモン！
0: せーの、エンディングのコーナー。はい、というわけでエンディングでございます。本当はね、ちょっと星野さんのゲームについてのなんかいろんな話を聞こうかと思っていたところだったのですが、思ったよりも俺の熱量が高すぎて気がついたらちょっと時間が経っちゃっていたので、またちょっとね、次のフリートークのコーナーとかでお話を聞かせていただくとしましょう。
1: さて、ここで番組からのお知らせです。番組ではリスナー様からのお便りを募集しております。
0: 私たちへの質問、こんなことをしてほしいというリクエスト、こんなセリフを喋ってほしいなど、番組公式メールアドレス tvf.animeradioanimeradio@gmail.com tvf.animeradioanimeradio@gmail.com まで送っていただきますよう、よろしくお願いいたします。ではでは、今週はここまで。また次回も聞いてくださいね。お相手は小林まさしと
1: 大将こと星野森博でした。
0: せーの、また来週。
3: この番組は夢を応援する東京ボイスファクトリーの制作でお送りいたしました。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。 リスラジで

0: ラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
7: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この人を面白い、いいアジャスター。
4: でしょう、父ちゃん、ガチューダシヤクトゥいいよね。
3: さあ、じゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間サンフティーマの中にある、夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: はい、今日はマイケル・ブーブレのアルバム It's Time をお届けしてまいりました。明日お仕事の方もお休みの方もゆっくり休んで素敵な週末をお過ごしください。パーソナリティはサイカでした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムル会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 オールウェイ

0: キュリティ OK アルソック沖縄総合警備保障。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません
3: な。
2: 何にでも使える
3: み、
2: みんなが大好き
3: ね、
2: 猫も大好き
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: 生のなんかやこなんやないやかんや。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
4: この沢面汁いいやジャスター
5: 。でしょ父ちゃん、家中出し役といいよね。
4: さあじゃあとこわし一平まーさんや、まぬ家中やが
5: 普天間さん普天間の

0: 夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
1: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオへ。
2: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さん普天間の中にある夜波にかつお節っていうのかちゅうよだしがよく取れるわけさ
2: と曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: 聞いてよ。
6: はいさいぐすよちゅうがなびら毎週火曜日2時から羽衣試金会メンソーレの時間やいびん素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさいパーソナリティーのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
7: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊まりで本社を構え名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
8: あなたの知りたい伝えたい表現したいを叶えるラジオ南の島の小さいラジオ局から世界に発信あなただけのラジオ番組一番のリスナーはあなたです。あなたのあなたのためのあなたによるあなたのラジオあなたも始めてみませんか。
9: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com ファックス番号は 098-943-5782 まで。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM で

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM で

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM で

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

They call it God.

0: もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めて

0: さんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
2: よ。
1: 余計なものは入ってません。
2: な、
1: 何にでも使える。みんなが大好き
2: ね、
1: 猫も大好き
2: 与那嶺ね。
1: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
3: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。

おはようございます。ゴスペルタイムの時間です。今日も聖書の話をさせていただきます。私は、藤野小道と言います。中福村で、教会の牧師をしております。日曜日の朝、どうして日曜日か、

というと日曜日の放送があるからなんですけども、日曜日の朝ということはすごく大事で、まあ、1週間は7日というのもあるんですけども、まあ、この日に、このように、聖書の話をさせていただきますことを感謝したいと思います。約1時間になると思いますけれども、お付き合いくだされば幸いです。聖書の話ということで、まあ、そもそも聖書とは何かのようなことから入っていきたいと思うんですね。私がこう一番最初にこう聖書に触れたというかな、聖書と出会ったというのかな、聖書を読んだというのかな、それは、24歳の時です。今80歳なんですけれども、24歳の時に初めて教会に行って、まあ、聖書といえば教会ですよね。まあ、もちろんあの本屋さんにも売ってるんですけども、まあ、本屋さんでこう聖書を買って読もうという気は全くなかったですから、本屋さんで聖書に出会ったわけではないです。そういえば最近ですね、宜野湾の古本屋さんで六法伝書を見つけましてね、一回読んでみようと思って買ったんですけども、帯を閉めたままですね、あの古本ですのでこう閉じてあるんですね。そのまだ開けてないんですけども、まあ読もうと思ったんですけども、なかなか読んでいないんですが、まあいろんなこう池上彰さんかな、なんかいう方が世界の10冊の本を進めているというのがありました。その中にこう1冊聖書がありました。で、聖書というのは、まあ、大変こう面白いと思うんですね。で、まあ、たくさんの本があるんですけど、もともとの意味はギリシャ語でビブリオンというんですけども、これは聖書は本という意味ですね。ですから、そんなにこう 本の中の本と言ったらいいのかな、あるいは本の始まりと言ったらいいのかな、グーテンベルグが印刷機を発明して聖書を刷ったというふうに印刷したと言われていますけれども、逆に言えば聖書を印刷するためにこの印刷機を発明したんじゃないかと思います。この印刷機は、私は神戸にいるときに、神戸のでですね、このグーテンベルグの印刷機、あの本物じゃないんですけども、レプリカなんですけどもね、ここで印刷機を見ました。大体木製なんですね、木でできています。で、あの機械そのものはね、機械で、あの木でできてました。で、まあ、昔から日本はですね、浮世絵とかね、あるいはなんかそういうのをこう木版画というのかな、あるいは瓦版とかも大体木版で刷ってたという時代がありますね。でも聖書も最初はそのような木版のような感じでこう印刷されてました。まあ、大変きれいなカラフルな、浮世絵もそうですけどね、きれいな絵を色を出しますけども、まあ、聖書も大変最初に刷られた聖書というのは大変カラフルなものでした。黒一色、白黒だけじゃなくて黒一色じゃなくて大変カラーなんですね。あるいは飾り文字というんですかね、文字を飾ってるというか、そのような文字も使われていたみたいですね。まあ、そこで、まあ、あのレプリカですけども印刷ができるんで、そこでこう印刷した聖書を買ってきました。1ページか2ページだったと思うんですけどもね。でも、どっか行ったか、私は10何回引っ越したもんですから、その間に失ってしまったみたいですけども、まあ、あの聖書にこう触れました。で、聖書の話をさせていただくというんですけども、私が聖書に触れたのが、聖書を読んだのが、24歳の時と私言いましたけども、日本に聖書が入ってきたのはいつなのかなというと、実はよくわからないんですね。で、まあ、明治になってから、あるいは、まあ、江戸末期というかな、明治その時ぐらいには、まあ、宣教師が日本に来ていたので、まあ、聖書を持ってきていただろうと、そのように思います。でも、もっと以前になると、なるとですね、いわゆる安土桃山時代というんですかね、あるいは鎌倉時代というんですか、あの、まあ、私たちよく名前知っているフランシスコ・ザビエルという人がいますね。彼はカソリックの宣教師ですけども、やっぱりこう聖書を持ってきたようだったんですね。だから、こう生存説というのがありますけど、これもよくわからないですけども、もしかしたらそうかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、ただ今野村さんはいないので、多分亡くなられたんだと思うんですね。まあ、聖書は、どうして聖徳太子がクリスチャンだ

言われるかというと、14か条のご正門かな、14か5か忘れたんですけども、なんか大変こう、まあ、福祉的なこう法律を作ってるんですね。でそれで聖書じゃないかというふうに疑う人がいらっしゃいます。でも特にですね、幼少の名前が馬宿の御事というんですね。馬宿の御事ってなんか聖書的じゃないですか。イエス・キリストは馬小屋で生まれて貝羽桶に寝かされたという説、あの聖書実は貝羽桶とは書いてないんですけども、まあそのように馬小屋というのも実はよくわからない、家畜小屋だったことは確かですけども、家畜小屋イコール馬小屋とは限らないですよね。でもまあいろいろ、そのようなまあ面白いこう説があります。でもそれ分かりません。あの聖徳太子がどうだったかとかね、大阪の四天王寺に聖書があったとかね、いろんなあります。誰が見たんだというと、なんか進駐軍の方が見つけたんだとかね、いろんな説があるんですけども、本当はよく分かりません。ただ私がですね、24歳の時に初めて聖書に出会ったんですね。でまあ、教会に行って、まあ、無理やりじゃないですけども、自分から読もうと思ったわけでもないんですが、もちろん救われたいと思ってないし、あるいは真理を求めて聖書に出会ったわけでもありません。なぜか知らないけども、聖書をもらったので、その日のうちに新約聖書を全部読んでしまったというぐらいに、他にやることがなかったのかという感じで聖書を読んでしまったのを覚えています。そして今その出会いから始まってですね、今、現在もですね、もうそれから何年になるのかな、60年以上かな、60年ぐらいになるのかな、いや60年ならない、50何年かな、なぜどちらにしてもずっとこう聖書を読んできて、あるいは今教会の牧師をしておりますので、日曜日は聖書を用いてこう説教させていただいたり、あるいは普段ですね、こうクリスチャンの方、あるいはノンクリスチャンの方にもこう聖書を教えさせていただいているという、実は聖書っていうのは教えるもんじゃなくて分かち合うもんなんですね。例えばそうですね、ケーキをもらったら家族でみんなで分かち合う、ね、5人いたら5つに分けてという感じですね。だから聖書という本を真ん中にして、みんなでその聖書の内容を、あるいはメッセージを、あるいは教えをこうみんなで分かち合う。でそれが聖書の教え方なんです。教え方というか、教えてないんですが教えているというかな、キリスト教会って書きますよね。教会の教は教えるで、会は会合というか集まりですよね。ある意味こう聖書を教えているのかもしれません。なんかちょっと詭弁に聞こえるかもしれませんね。でもそれからずっとこう聖書と付き合わせていただいている昨今でございます。で現在もこのようにですね、この時間、使わせていただいて、そして聖書の話をこうさせていただいています。でなんでどうして私は聖書にこうやって凝ったのかなというかな、教会に行った時にあまり深入りするなよって言われたのを覚えてるんですけども、どうしてこんな深入りしてしまったというか、これで生活しているというかな、これでご飯食べているというか、そういうふうになると思ってなかったし、今振り返ってもなんでこうなってしまったんだろうと思うぐらいに、思っている昨今かもしれませんね。でもこうやって聖書を教えさせていただくのは本当に、お伝えさせていただく、教えてないんですね。ラジオで教えられたら困りますよね。伝えさせていただいている、ぜひ少しでもこう分かっちゃいただければいいですね。幸いです。で聖書の中には実はいろんなことが書いてあります。いろんなことが書いてあるんですね。で一言で言えば、何書いてあるのかというと、イエスがキリストであるということが書いてあります。イエスがキリストである。イエスというのは歴史上の人物です。今から2026年ですから、2030年ぐらい前にイスラエルのベツレヘムというところに生まれました。ベツレヘムというのは当時は大変寒村でね、本当にほとんどこうお家が ないような、今で言ったら山の中の一軒家のようなね、そのような人があんまりこう部落がない、そのようなところだったと言われています。
ベツレヘムに行きますとです、ね

ね、キリストの降誕地っていうのが観光地になっています。近くにあのバンクシーの絵があります。あの壁に描いたバンクシーがね、バンクシーってね、なんかこう描くじゃないですか、描くというかあれも版画かな、押してんのかな、ちょっと分かんない、描いてるのは見たことはないんですけども、バンクシーの絵があるんですね。その前にバンクシーのホテルがあります。世界で一番景色の悪いホテルだそうです。あの大体ホテルというのはね、景色のいいところに建てるんですけども、バンクシーのこの経営されているそのホテルというのは景色が悪い、ロケーションが悪いというふうなのが歌い文句だそうです。ガイドの方がそう言ってました。バンクシーが言ったわけではありませんがね、バンクシーの私は会ったことはないんで分かりませんけども、その近くに、キリスト降誕地があるんですね。ここでキリストが生まれたんだって言われて、あんた本当にそうですかっていうような場所です。そこにちょうど星の形、あの星ですね、星の形のなんかプレートみたいなものを埋めてあるんです。ここがそうだって言われて、あそうなんですかとしか分からない、ここでキリストが生まれたんだ。大変狭い場所なんです。だからもう行列でですね、いつ行ってもこう何時間も待たないとそこに行けないぐらい人が集まっています。まあ世界中から来るんでしょうね、まあキリスト者と言われている人たちが、まあ私はそのうちの一人ですけども、キリストは生まれました。大体34年の生涯を送られただろうと思います。実は聖書には詳しく書いてありません。キリストの風体というかね、キリストはどのようなこう顔をされてたんだ、身長はどのぐらいなのかなとかね、そういうことはあんまり聖書には書いてないんです。ただ普通のイスラエル人と区別がつかなかったことが書かれていますから、普通の人だったんでしょうね、見た目というかな。でまあそのキリストが、イエスがキリストである、キリストというのは救い主、まあ油注がれたものとかいろいろ意味があるんですけど、まあ簡単に言えば救い主、イエスは救い主、何からの、罪からの救い主だというふうにこう書いてあります。旧約聖書は39巻あるんです。実はもともと39ではなかったんです。実はなかったというのはちょっと細かく最近は分け出したんですね。例えばサムエル記第1第2ってあるんですけど、もともとサムエル記は1巻だったそうです。今2つに分かれてますから2巻になっています。ですから旧約聖書は39巻というわけではないんです。サムエル記を1つにしたら38になりますからね。でもサムエル記だけじゃないんです。他にもこう2つに分けたものがある。長いので分けたのかどうか分からないんですけども、いきさつは分からないんですけども、あのまあ39に今分かれています。で39集まって編集されてというか閉じられた一つの旧約聖書としてあります。でも聖書というのは、39ある旧約って言ったんですけども、私は最初聖書に出会った時は旧約っていうのは古い約だと思ってたんです。新約は新しい訳と思ってたんですね。まあそれくらい知らなかった。もちろんもうちょっと分かったらですね、その時は知らなかったんですけども、もうちょっと分かったら、旧教新教という言い方しますよね。旧教というのはカソリック、新教というのはプロテスタント。だから旧約はカソリックの聖書で、新約はプロテスタントの聖書かなと思って、まあこれも全然違うんですけども、まあそのぐらいの知識しかなかったと思います。 でも、まあ、今はこう聖書にこう出会って、この聖書で、生かしていただいていると言ってもいいかもしれません。で聖書は何が書かれているのかというと、イエスはキリストであるということが書かれていると言いました。でも旧約はほとんどイスラエルの歴史です。イスラエル民族の歴史でも、イスラエル民族ができたのは途中なんですね。最初からイスラエル民族でいたわけではないんです。イスラエル民族ができたのは今から4000年ぐらい前ですね。アブラハムという人が出てきます。アブラハムと聞いたらね、例えば私たちアメリカの大統領でアブラハム・リンカーンという方がいらっしゃいますね。奴隷制度を廃止したのかな。

人が多いです。で今現在のねアメリカの大統領もね、なんか一つアブラハム計画っていうのを作ってね、銘打ってなんかされてるみたいですけども、まあアブラハムという人が出てきます。イスラエル人の始祖始まりですね。じゃあその前に人がいなかったのかというと、実はその前にも人がいました。人ができてから、そうですね、まあ、聖書の年代から言えば2000年ぐらい経ってアブラハムが生まれてきます。その前1000年ぐらい前の人として出てくるのがノアという人ですね、ノアさん。それから1000年前の人がアダムです。ですから聖書というのは面白くて、この最初の人から年代を時間を遡っていくことができます。誰それがいつ生まれて、この時の、例えばローマの皇帝は誰だったみたいな書き方してるんです。あるいは今ちょっとね問題にというか、今こうニュースによく出てくるイランという国がありますよね、ペルシャ。このペルシャっていう国も実は旧約聖書によく出てきます。そしてまあペルシャ人のこの歴史っていうのがあるんですね。それとまあ聖書をこうすり合わせていくとね、例えばイエス・キリストが生まれるぞという予言は、予言があるんです。聖書は予言書です。予言があるんですね。でそのイエスがいつ生まれるかを予言した人がいるんですね。それがペルシャの王様です。ちょっとこれはややこしいんですね。ややこしいというか、こういう予言があるのでということはちょっとできないんですけども、ずっと紐解いていくと、ペルシャのキュロスという王様がいるんですけどもね、彼がまあ直接じゃないんです、直接じゃないんですけども、イエスの誕生を予言されてるというか、宣言されてるんですね。ですからペルシャという国は案外聖書に出てくる国です。あるいはバビロンとかね、あるいはそうですね、エジプトにモーセが川に流されるんですね、ナイル川の支流ですけども、その流されたモーセを拾った人がいるんですね。女王さんです。ハトシェペストという人ですけどもね、この人がモーセを拾うんですね。まあいろんな、まあ、モーセ聖書にはいきさつがありましてね、いきさつを話したら、この時間全部使っても足りないぐらいのですけども、モーセは一度こう生まれて川に流されるんですね。足のカゴ、足で作ったカゴのに乗せられて流されるんです。それをでもその流れてるモーセを拾った人がいるんです。流されたのはイスラエル人モーセ、拾ったのはエジプト人です、ミツラエムって言うんですけどね、名前がハトシペストと言いますね。女王ですね。女王といっても、実は、ご主人がいました。でご主人が王様だったんですけどもね、この王様は少し、まだ子供だったのかな、なんかちょっと年少だったみたいですね。まあですから、奥さんの方が実権握っちゃったというのがあるのかもしれません。もっと面白いのはそうですね、クレオパトラさんも聖書に出てきます。クレオパトラって出てこないんです。南の王として、南の女王として出てきます。でもこれはクレオパトラのことだなというのは分かりますね。あるいはギリシャのアレキサンダーとかね、いろんな人が、まあ、先生もっとこの前日曜学校の生徒がですね、聞いたんですね。先生、私一応先生と呼ばれてるんですけども全然そうじゃないんですが、先生恐竜は出てこないんですかというふうに聞いたんですね。恐竜が好きな男の子は案外多いですよね。なんとかザウルスとかね、この前もちょっと前ですけどね、那覇の博物館に行って恐竜の骨格を見てきましたね。すごいでかかったですけどね。でも恐竜って大きなものだけじゃないそうです。小さなものもあって、平均すると馬よりちょっと小さいかなという人がいますが、ちょっとわからないです。でもでかい恐竜がいますね。あまり小さな恐竜はそんな人気ないみたいですけどね、まあ、コモドドラゴンぐらいかな、なんかそういうそのぐらいの恐竜もいたみたいですね。でも恐竜は聖書に出てこないのかというふうに言ったので、恐竜は出てきます。創世記一緒に出てくるんです。ベホモスって出てきます。ベホモス、あるいはヨブキというところにやっぱり恐竜が出てきます。
恐竜とこう戦っ

ってる人がいたと、面白いと思うんですけども、あ、面白くないですね、大変ですね。この前伊江島に行ったらハブに出会いましたね。大変でしたよ、上から降ってきたんですびっくりしましたね。あの、なんか木の上にいたのかな、降ってきたんですけどね、びっくりしましたね。ハブかど、ハブだと思うんですけどね、ハブだと、お、ヘビでしたね。で、まあ、そういうのがありました。で、聖書というのは実は予言の書なんですね。で、主人公はイエス・キリストです。内容は何か、イエスはキリストである、救い主であるということが聖書には書かれています。で、なんで私はこの聖書にそんなに深入りしてしまったのか、興味を持ってしまったのかと言って、ちょっとこう、実はここに来るまでにこういろいろ考えながら来させていただきました。で、実は私はですね、生まれが兵庫県の淡路島なんですね。淡路島の一番南の方で、向かいは小豆島、徳島、小豆島、香川県とかね、そういう感じです。近くに鳴門海峡があります。渦が巻いてるあの鳴門海峡ですね。そこで生まれました。で、そこで生まれて、まあ、小学校、中学校と行ってですね、中学生の時にね、よくまあ友達と遊んでたんですね。実はこの時間にも何回か行ったことがあるんですけども、話したことがあるんですけども、友達がですね、私に質問したんです。質問というかな、つぶやいたんですね。俺、生まれない方が良かったと言ったんです。生まれない方が良かったってね、子供の言う言葉じゃないよね。いや、今考えたらですよ。でも、その時に彼がそのように言ったんですね。 N 君と言いますけどね、名前もはっきり覚えてます。名前も名字も名前も分かりますが、一応ラジオなのでね、本人聞いてたら怒りますね、多分。で、その人がこう言ったんで、俺、生まれない方が良かったと言ったんですね。で、その時私はふとね、ごまかしたんです。いや、生きてたらいいことあるさ。でも、これがずっと私の頭の中にありましてね、人間は何で生まれてきたんだろうというのがあったんですね。何のために生まれてきたんだろう。たまたま偶然に生まれたのか、あるいは必然的なものなのか、いや実は私って一体何なんだと、私って一体何者なんだと。私は名前もありますし、両親もいますし、あるいは兄弟もいますし、あるいは学校の担任の先生もおられました。だから、担任の先生に私のことをどうだかな、紹介しようと思えば、名前とか性別とか、両親は誰かとか、仕事は何してるかとか、趣味は何なのかとかね、そういうふうなことは分かるんです。優しい人とか、ちょっと怖い人とかね、そういうのもありますし、背が高い低い、いろんなことがありますけども、実は、それは外から見たというか、人が言うその評価というかな。でも、私は自分は一体何なんだというのが、実はその時からあったんです。で、なぜかというと、私は生まれない方が良かったというその N 君の言葉が私には当てはまったんです。で、なぜかというと、すごくどうだかな、やさぐれていたというか、物事がうまくいかなかったんですね。物事がうまくいかないって、人生そうですよね。でも、物事はうまくいかなかったんです。で、それにこうむしゃくしゃしてたんですね。だから、まあ、あんまりいいことをしなかったんですね。でも、その教会に行って聖書に出会ったんです。で、聖書に出会って、聖書、なぜかその日のうちに新約聖書全部読んでしまったんですね。で、だから何だと言われたら、何もないんです。それだけなんです。何も覚えてないし、ただ読んだというだけなんですけども、その後でこう、まあ、教会に行ったのはその日が、まあ、最初だったんですけど、最後にしようと思いました。もう二度と教会には行かないと思ったんです。で、どうしてかというと、ここは私の自分の来るとこじゃないと思いました。なんでか知らないけど、そう思ったんですね。ここは私の来るとこじゃないと思ったんです。それは私の必要に応えないというか、教会には、まあ、教会の方がいらっしゃるわけですけども、ちょっと
自分とは違うなというかな、これは違うなって、まあ私はよく遊び人でしたからね、いろんなこう遊びに行くと、そこに行ったら、例えば映画を見に行ったらね、例えばそうですね、一番最初に見たのが007は殺しの番号っていうのを見たんですね。あれを見たんです。でそしたら、映画館に行ったらそれが好きな人がいっぱいいるわけです。国際劇場という劇場がありましてね、洋画をやってたんです。ショーン・コネリーですね、ジェームス・ボンドですね。でこれを見に行ったんです。そしたらそこに来てる人はジェームス・ボンドを見たいために来てるわけですよね。だから大体分かってるんです。そんなね、子供さんはいないしね、ある意味こう決まった人がいるんだと、大体こう同じような人がいるんだと。映画館そうですね、高倉健の映画見に行ったら高倉健が好きな人が多いですしね、まあいわゆるサウンド・オブ・ミュージック見に行ったらね、そういうのが好きな人が多い。でも教会は私の来るとこじゃないなと思ったんです。でもなぜか知らないけども、その次は行かなかったんですが、その次に行くようになりました。でそれは仕方なく行ったんです。実は迎えに来たんですね、まあ、誘われて行ったと言ってもいいかもしれません。会社にですね、2人クリスチャンがいたんです。それまで知らなかったんですけども、面白いものですね。教会で初めて、お前もクリスチャンかとかね、なんか、そしたら罰が悪いもんですから、いや英語も習いに来てるんだとか言ってね、言い訳をしたりしてね、実は英語習ってなかったんですけども、まあそういうのはことでありました。でもその時にこう聖書をこう学んでいてですね、分かち合っていて、一つのことに気づかれたんです。それは私は自分は何者かに気づいたんですね。それは何かというと、神様が私を作ってくださった、神は創造主なんだということ、いわゆる私がもし作品であるならば、神は作者なんだと。もし私は今に生きてるんだったら、最初の人間を作ったのが神なんだということを聖書から知ったんですね。それから、まあ、聖書に興味があるというか、聖書を本当に真剣にというか本気になって読み出して、まあそれからまあ聖書を勉強するためにいろんなコースを取ったりですね、いろんなことをしました。でもこのそもそも人とは何なのかということは大変私にとって大きな疑問だったんですね。そしてもう少し広く言えば、私が考えていた疑問を聖書は私流にと言ったらいいかもしれませんが、全部答えたんですね。例えばこの世界はどうやってできたのかって、神が作ったと書いてあるんです。じゃあ私は一体誰なのかというと、あなたは神様によって作られた、高価で尊い、愛されている命の存在だ。これは組織神学っていうのがあるんですけども、神学校に行けばね、そこで習うところです。習う、これは言葉なんですね。でそのようにこう 私は何者か、そして私は神から作ったんだったら、今私は人生という旅をしてるんだと。人生は旅なんだということも聖書書いてあります。時間を旅してるんだ。赤ちゃんとして生まれて成長していって、やがて衰えていく、やがてその時間が過ぎることによって体が衰えていく。でも聖書に面白い言葉があって、たとえ外なる人は衰えても、肉体ですね、外なる人が衰えても、内なる私は、つまり私は肉体という住まいに住んでいる命なんだというのが聖書ですから、この命そのものが神のいわゆる私自身であり、あるいは聖書ではこれを神の形というふうにこう読んでるんですね。ですからたとえ外なる人は衰えても、やがて自分の私自身の命を、私の体が支えきれなくなったとしても、そのような時は来るだろうと。でも塵は、つまり私の体は元あった地に帰り、この土地に帰っていくと。そして私はこれをくださった神に帰る。創世記2章7節あるいは伝道者の書というところにあります。12章7節かな、ソロモンという人が書いたんですけども、考えてみればこういうことは
どう

どうだろう、学校でも教えてくださらないし、まあまあ宗教の分野だと思うんですね、ある意味ね、あるいは哲学かもしれません。ですから学校で宗教教育はしませんからね。あの自分の信じていることを先生が話したらみんな大変ですからね。でもまあ、混乱するでしょうね。まあでもそのようなことで、聖書にはですね、そういう言葉が書かれているんです。つまり私は学校でもあるいは両親からも教えられなかったことを友達の疑問を通して知るようになったんです。そしたら今度は逆に知識欲というかな、もっと知りたいと思ったんですね。もっともっと知ってみたい。何書いてるんだろう。さっきの子供の質問ですね。先生、恐竜は、どうやってできたんですか。恐竜は聖書に出てくるんですか。いい質問だね。恐竜は聖書に出てくるんだよとか言ってね、エヴァって答えたりしてるんですが、でも考えてみたらわからないですよね。学校で習うときは恐竜と人間の、あの歴史的 差というかな、恐竜はもうずっと昔にいててね、やがて何かで滅んでしまって、まあ、学校ではどうやって教えるかって、何かの星が当たったとかね、あるいは何かこう病気が流行ったとかね、毒素を食べてね、恐竜が死んじゃったとかね、何かいろいろ説があるんですけども、聖書はノアの洪水で片付けてます。ですからノアの洪水によってほとんどというのは全てじゃないんですが、全てに近い生物は滅んでしまったと。例えば魚は滅びないですよね。水の中にいますから、水が増えても別にね、滝でも登っていく魚いますからね、案外洪水でも元気な魚いただろうと思います。でも聖書にはそのようにこう出てくるんですね。だから今は残念ながら恐竜はいません。いると言ってもいいかもしれませんね。さっき言ったコモドドラゴンとかね、あるいは恐竜かもしれませんね。あるいは聖書に出てくるんですけど、ワニも恐竜の一種かもしれませんね。ワニ、聖書にはカバって書いてあるんですね。ベホモスとかね、カバって書いてあるんで、これ訳しようはね、訳しようがなかったんでしょうね。あの杉の木のように、杉の大木のように長い尻尾って出てくるんです。カバはね、小さな尻尾なんですよ。でも恐竜の尻尾はね、小さな尻尾じゃないんです。まあ、それこそ杉の木のようだと言ってもいいかもしれません。それに力があってね、振り回すことによって相手を倒すことができる。そのぐらいの強靭な尻尾を持っていた。聖書にはそのような、ちょっと今私、聖書そのまま話してないんですけども、そのようなニュアンスで聖書の中に恐竜が紹介されています。だいたいでかい魚というのは水の中に住んでるんですね。クジラもそうですけどね、クジラ陸を歩いてたら大変でしょうね。重くてね、かなり強靭な足が必要でしょうね。でも考えてみたらクジラのような恐竜がいました。逆に言えばクジラ今でも生きてるんですね。あれ多分水の中にいるからだかもしれません。でまあ聖書にこう出会ったんですね。そしてもう一つ大きな、どうだったかな、大切なことを聖書から学びました。先ほど言いました塵、つまり私の肉体は土の塵から作られたので、もうちょっといいものから作ってほしかったなというのは私の個人的な意見ですけども、ダイヤモンドから作ったんだとかね、塵じゃなくてね、土からダイヤモンドが出てきますから。でも土の塵から作られて、やがて肉体は土に変える。でも私という命の存在はこれをくださった神に変える。ここに神っていう言葉が出てくるんですね。日本では中国からいろんな影響を受けてますよね。で中国から受け、たくさんの影響を受けてるんですけども、一番私にとって中国から影響を受けた一番、大切なことは漢字だと思うんですね。漢字っていうのはまさに中国の漢字ですよね、文字ですよね。この中国の文字って大変面白くて、例えば聖書に創世記、あるいは民数記とか申命記という言い回しがある、タイトルついてるんです。実は聖書にはもともとタイトルはありません。でもタイトルをつけたんです。

ですね。まあでも英語にもタイトルあるんですよね。創世記はジェネシスかな。英語にもあります。だから英語のその言葉をそのまま使うんじゃなくて中国語に訳したんですね。それが創世記です。でも創世記という呼び方はもともとは中国から始まりました。漢字ですからね。西洋人が漢字をあまり使わないですからね、昔は。今でもあまり使わないかな。でもこの中国の影響を受けています。で、漢字にはね、実は聖書的な言葉大変多いんです。例えばね、口辺に十字架書いたら叶うっていうんですね。口っていうのは言葉を表します。だから口辺に十字架書いたら叶う、祈りが叶うなの叶うですね。あるいは、羊の下に割れ、自分を書いたら義だとかね。あるいは首に侵入書いたら道とかね。あるいは示すに妄想を書いたら神なんですね。で、聖書というのはまさにですね、啓示の書、あるいは言葉の書というふうにこう言われるんですね。つまり聖書は神の言葉というのは神の啓示と神の言葉が書かれているんだということを聖書は教えています。先ほど私にとって大切なことというのは何かと言いましたけども、それが私は今ここで生きている、生活している、動いている、活動している。でもやがて私の体が私を支えきれなくだろうなるだろう。これも聖書に書いてあるんです。人の命は120年と書いています。ですから私たちは天寿を全うするために、私たちじゃない、私は天寿を全うするために120まで生きようと思ってますがね、ちょっと最近危うくなってきましてね、人間ドックで引っかかるようになりましたが、でもどちらにしても、まあ、120年が限度だ。あの、日本で一番長生きされた方が奄美大島かな、泉重千代さんという方がいらっしゃいました。119歳ですね。で、まあこれももう1年生きられたらね、天寿だったと思うんですけどね、本当に私もこのぐらい生きたいなと思ってるんですけども、無理かなというのが昨今の私の体調です。でもどちらにしてもやがてですね、私は自分の命を失う時が来ます。つまり聖書的に言葉を加えれば、私という体から住まいから私は移動する、引っ越す時がやってくるんだ。聖書はこれも教えてるんです。私たちは神から来たので神に帰る。神が私たちの出所出所であり、やがて帰結、神様のところに帰ることによって私の人生が終わるんだと。でも神のところへ帰って、それで万事休すじゃなくて、そこからまた新しいステージが待ってるんだと。それが神の国、あるいは天国という言葉で表されています。人間というのは大変不思議な生き物だと私は思います。で、ために、木の枝を使うね、そのような動物がいる。まあこれ猿なんですけどもね、そういうふうなものを使うとかね、あるいはいろいろそういう知能のある動物がいるんだということはね、ありますけどもね、人間の知能に比べればはるかに違うと思うんですね。で、本当にこの人間の知能というのは、想像したり作品を作ったり物事を考えたりね、新しいものを生み出していく、その力を私たちは備えている。単なる猿じゃないっていうのが、なんか全然その差があるんだと私は思うんですね。で、まあ超高度なですね、知性と、あるいは技術、あるいは日進月歩でこう成長していきますよね。なぜこう私たちはこう成長させるというかな、新しいものを生み出したり、新しい、どうだったかな、家庭用品であるし、あるいは考え方思想でもいいですけども、新しいものをどんどんどんどんこう生み出していくわけですね。オリンピックっていうのがありますけどもね、100メートル競争がありますよね。オリンピックの花ですよね。カール・ルイスとかね、飯島さんとかね、日本にいましたね、ちょっと忘れましたね、東京オリンピックかなんか出られて、
プロ野球のロッテオリオンズに入った飯島

今さんって方がおられて、大変足の速い方でね、盗塁をするということでね、プロ野球に入られて、まあ、いろんなこう、足の速い方があります。で、このオリンピックの記録というのは、100メートルにしても、あるいはマラソンにしてもですね、日進月歩というかな、オリンピックのたびにこう新記録が出るというぐらいね、あのよくあの棒高跳びのね、ブブカさんって言いますよね、何十回もね、世界記録出すんですね。すごいですね。もう飛ぶたびに世界記録出してるのかって。どんどんどんどん。そしてまたブブカさんの記録はもう今は破られてるんですね。で、こう考えたらすごいですね。人間のこう、こう力というかな、能力というのはすごいなと思うんですね。でも、多分これはですね、いろいろ新しいものを生み出したりして、生活が快適になっていく。そうですね、昔は薪でご飯炊きましたけど、今はスイッチでご飯炊けますよね。まあ、これはお母さんの仕事をね、ああお母さんだけじゃない、お父さんもせなあかんですけどもね、あの何でも炊事洗濯がお母さんの仕事だというからね、それは差別だというね、今はジェンダーだ、ジェンダー平等だとかね、言われますけど、そうですね、私も最近台所に少し立つようになってきましたけども、ちょっと手伝おうかと言って家内に言ったら、手伝うんじゃない、あんたもやるんだ、手伝うというのは私がやるべきことをあなたが助けを与えるんだから、それは違うんだと言ってね、家内にそのように時々言われますが、でもね、いろいろこう洗い物が多い時はね、手伝おうかなというふうにこう思うんですが、何を言いたいかというと、男女は平等だというね、今の世界ですね。でも何でもかんでも新しいものがどんどんどんどんできていって、まあね、私はまだ携帯をちゃんと使えないんですけども、 AI とかね、最近は AI ですね、まあ、私は AI って言って終わってますけども、なんかそういう時代になってきました。でもじゃあ生活が快適になったのかというと、 もちろんすごく快適になったと思いますけども、まださらにですね、例えばね、本当に、もうちょっと痩せたいという人も、いたりね、あるいは過食に悩んでいるという人もいます。最近ではコロナがありましたね。これはあの本当に新しい病原菌が発生して、これ新しい病原菌かどうかわからないんですね。まあ、デボラ出血熱とかね、いろいろ鳥インフルエンザとかいろいろありましたけども、新しいというよりも、なんか別のところから出てきたんじゃないかというのが、そういう説がありますよね。で、まあ、ある意味ですね、哲学者は人間とは何かということがテーマになったり、あるいは最近アメリカの宇宙船がですね、月の裏側に行ってきたとかね、月の地平線に沈む地球の写真を送ってきましたね。月のあれ、地平線というんですかね。私はあのちょっと異論がありますね。月は地球じゃないから、月のあの端っこは地平線と言わない方がいいんじゃないかなと私は思うんですが、新聞には地平線に沈む地球というふうにね。でも月はだいたい灰色でしたね。あの本当かどうか知らないんですよ、写真で私は言ってますからね。見たら綺麗でしょうね、多分ウサギいないと思いますが。でもこのあの灰色なんですね。でも地球は灰色じゃないんですよ、青い色してるんです。地球が青かったという宇宙飛行士の方がいらっしゃいますね。地球の外から見たいですね、一回見たいと思うんですけどもね。でも行きたいとは思わないですね、ちょっと怖いですね。行くのはいいけど帰れなかったら大変ですからね。でもあの勇気ありますね、宇宙飛行士という方はね。あんな小さな飛行機じゃないロケットにね、乗って飛ばされてね、大変だと思いますけども、本当にこう感動しますよね、地球を外から見たらね。でもあのこのそのぐらいすごいこう、まあ、科学が発達した、でも宇宙開発というかな、なぜ宇宙開発するのかというのを私聞いたことあるんですね、調べたことあるんです。一つはね、生命の根源を探ってるそうです。生命の根源は、地球の生命はどのようにしてどこから生まれたのかということを探るために、地球じゃなくて地球外の星で見つけようということで宇宙開発をしているそうです。
だから月に行ってもね

るいは他の水星とか木星とか行ってもね、そこに、何があるか、例えば水があるかとかね、タンパク質があるかとかね、いろいろそういうことをすごく研究するんですね。なぜならばそういうものがなければ生物は命が発生しないという考え方があるからです。だから一つは生物の根源を探しに、命の始まりを探しに行ってるんだというのが一つ。二つ目は何か、最近有名ですね、レアアース、地球にない鉱物があるんじゃないか、あるいは資源があるんじゃないかということで、月の石とかね、前万国博覧会でね、大阪の千里山でありましたけどね、あの月の石見ましたよ。パンダと一緒でね、一歩も見れないんですね。もうどんどんどんどんどんどんどんどん後ろから来ますからね。でもはっきり見ましたね。でも光が当たってたのでね、眩しくてよく見えなかったですね。光当てない方がいいかな、うちの蛍光灯ぐらいで見たかったですけども、でもそういうことがありましたね。だから月の石、あの石が何でできてるのか、ダイヤか金か、今金値上がりしてますからね、あのいいかもしれませんね。でもただの石かな、ちょっとわからない、私はその分析を全然してないですし、してもわからないですけども、でも考えてみたらすごいこうね、能力を人間は持ってるな。よくあんな月にね、あんな、ロケットで打ち当てるなというふうに思いますよね。私はゴム鉄砲でね、1メートル先の空き缶を撃てないものでしたから、そう考えたらすごいなと、それにはと全然あの比べるものが違いますけどね。そういうことがありました。本当にこう人間って不思議なものですね。私は誰と考える、あ、これ犬とか猫も考えてんのかな、隣のポチがね、犬が私は誰でしょう、犬だって、いや私は本当に犬だろうかとかね、いろいろ考えたら面白いと思うんですけども、犬には聞いたことはないんですが、でも人間というのは本当にだったかな、悩んだり喜んだり苦しんだりなんかいろんなことしますよね。でもその他の動物にない特性というかな、属性というか、そういうものを私たちは持ち合わせているわけです。聖書はこの人間は神の形に似せて作られたと書いてあります。創世記の1章27節です。神は人をご自身の形にとして創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに創造された。神の形って一体何でしょうか。でね、こう聖書学者という人たちがいるんですね。形って何かというのがね、案外論争するんです。でいろんな説があるんです。この説あるんです。で、なんで説あるかというと、神は形がないんです。いわゆる五感で感じる形がないんですね。見えるとか触れるとか匂うとかね、そういう形がないんです。イエス・キリストもね、ある時にこう言いました。霊には骨や肉はありません。ですから神のそういう外面的な形じゃないんです。じゃあ人間は神の形に似せ作られたというのは、人間の形が外面的に神に似てるっていうんじゃなくて、内面的に、つまり命そのものが神様によって作られた。私たちは神によって作られた。作品の良し悪しはサクセスで決まると言われています。ですから、ピカソが描いたからあの絵が素晴らしいんですね、高価なんです。同じような絵を描いても私が描いたら捨てられますね。でもそれは作者がすごいんですね。まあもちろんその作品を評価する力がね、私にはないですけどね、でもいろいろこう作者は、私たちは神によって作られた、神様のたっと命なんだ。だから自分の命も、そして隣の人も同じように作られたんだから、隣人の命も大切にしなさい。聖書の教えの一つに、人を殺してはならない、なぜ大切な命だから、あなたはその生死を分けることはあなたにはできないんだと聖書は書かれています。聖書に人間についてこう考えてみますと大変面白いです。まあ、これは私は自分の考えがかなり入っていますけれどもね、
私って一体誰？

って聖書に聞いてみてください。今日もお聞きくださって感謝いたします。私はネオンダス教会という教会で牧師をしております藤野と言います。またこの時間お会いできたらと思います。どうぞ神様の祝福が豊かにありますように、守りと平安を奉賀してくだされば幸いです。ありがとうございました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター
2: 。私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
4: 聞いてからのお楽しみ。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
6: 軽自動車の時代、
7: 軽

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。